left is a picture, but someday it too will.

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako pa velda.
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Jej! Ja treba da promenim u špici, čoveče.
7: Na, treba promenim, se namislim
6: treba sve tehnikalije da se odrade.
7: Svi da su se nakupile već na tvoj moj ovaj Viber novi, prepisci, da, novi džinglovi koji mora. Se kote, tako da nemoj da brineš.
6: Molite, glavni hit će biti flaše sperme.
7: Naravno.
6: Sedi pa u mači.
7: Sedi pa u mači. Evo imali smo, ovaj, kako se za prilike da vidimo i ovaj džingl koji sam se namestio, a to je Bogoljub Karić.
6: Koji puni flašu sperme sam sa 72 godine, liter, tako. Sam bi liter.
7: Da, da, za kratko vreme.
6: Da, on rasplođava lipicanere i ostalo.
7: Da, da, da. Ma kako ti ne možeš da veš koliko su oni plodni?
6: To bi,
7: su...
6: Kakvi bikovi, kakvi pastuhi.
7: Ne, ne.
6: Naš Bogi, kada dovati, sad ide sam na izbore, on, oči, on ima drugčiju viziju. On se, ne napada kako predsjednika to? Vučića,
7: naravno.
6: Ali on ima viziju. Kako on... De ga nađe u pičku?
7: De ga nađe ga da
6: 26.
7: Znači, ono... čovjek ne može da uđe u zemlju, jebote.
6: Može, bre, on je ovdje.
7: Pa zato ga i nađe.
6: Mislim, da sam malo problem, ne može da izađe. Pre nije mogu da uđe, sad ne može da izađe.
7: Pa, mislim,
6: on je uvijek u nekim problemčićima.
7: No, on je večito u zajmu za Srbiju.
6: On je teški, da.
7: On je čovjek u zajmu za Srbiju.
6: Mislim da on radi još i zajmu za preporod, recimo Litvanije, Estonije. Živ. On je ceo tamo, ne, lupam, Belorusiju on dosta preporodio. Mislim, preporodio.
7: Pa on je tamo, pa on je tamo.
6: Što čujete
7: pobjegao slovom, znači.
6: Ovo što čujete u pozadini, čujete jer toliko urlači mlađi, ja nismo mogli razmišljamo dok nismo zatvorili prozor.
7: Stvarno, je.
6: Ispred je lik tačno ispred našeg prozora.
7: Znači, eto, takario.
6: Da mi neko objasni zašto je za Hilti Burgiju u sred grada potreban generator i to onaj kakav ni ruska vojska više ne koristi.
7: Sada sam ja Ilija Čvorović, kakav ni sam ja bih pomislio da ovo nije slučajno.
6: Nije to slučajno, izvinjavam
7: se. Nije ovo slučajno, brate, nije ovo slučajno, znači ovaj, povezao bi ove radove koji su kao počeli preko leta, baš kad mi završavamo, da ne bi bilo sumnjivo, da, je tako?
6: Ali onda traju onda, kad mi radimo.
7: Kad mi radimo su najgori te i najteži radovi, jer je zapravo ovaj, sve plan, a to je da se...
6: Da mi izludimo.
7: Da se izludi ova najluđa i najzanimljivija emisija na
6: I
7: svetu.
6: I onda ljudi ne znaju više za koga da glasaju.
7: Ne, molim te, ali ne mogu, zato ne mogu, oni ne shvataju, zato što mi se ne uklapamo ni jedan u njihov algoritam ovaj, vlasti.
6: Presto.
7: Znači, mi smo, zaže i sve kokocku, stavlja pravi, ljudi, ovaj, ali, pravi ram da bi mogao da natakari da, ovaj, šaht.
6: Da, ali ono je kockasti, ono je popo.
7: Ti kažeš šahtu ili šaht?
6: On neko kaže šahtu, ja ne mogu se družim s njim.
7: A dobro, zato ja pitam, ja sam već teo da odem.
6: Znaš se, elitist.
7: Znam, ti si elitist, ja sam već teo da odem. Ljudi, da, koji,
6: oni, ljudi koji parkiraju biciklu na šahtu, nažalost ne mogu biti moji prijatelji, ja sam govno.
7: Dobro, jevi ga, ali treba, onda u to su uklopili
6: ja
7: oni
6: govno.
7: Koji ne znaju koji je glavni grad ovaj, finski.
6: Ne, te neće biti jebane. Pa nek vide kako će u životu. Vidiš kako je. Znači, pa nek vide šta će.
7: Drugarica, ako hoćete da izbegnete ovog ovde frajera neviđenog,
6: dovoljno
7: zaboravi. Kad,
6: dovoljno je i da imate oči, ali ako mi to ne pomogne, tu su i ove moje prepreke koje sam ja postavio.
7: Svašta može
6: da se desi.
7: Neće
6: mene, mislim, kako ti kažem. Kako, ja sam Bata Stojković u ovome... Kako se zove,
7: Bata Stojković u svim filmovima.
6: U seriji, varljivo leto, ne u filmu, u seriji. U seriji moj deo kako mu objašnjava kako da odbije žene.
7: Da.
6: A Perica samo želi da privuče bilo šta što ima ono.
7: Naravno.
6: I onda kaže, evo vidiš kako je lepo. Odmah se postaviš žena, odmah odustane. Znaš kao mu objašnjava. Kao kako je slučajno mu se ne desi žena. Ono, znaš. Tako i ja. I on napravio
7: sam ovo. Ne, shvatio sam zapravo da je Bata Stojković isti lik u 10 filmova minimum.
6: Znači,
7: a u 3 filmu, koliko filmova je umira Banjac žena?
6: U to je dobro.
7: Dva.
6: To je samo dva.
7: Ja mislim u dva.
6: Matori nemoguće da je samo u dva.
7: U varljivom letu.
6: Meni tri već padaju.
7: U varljivo leto i u
6: varljivo leto čuvar plaže. Balkanski čuvar plaže. Nije u čuvaru plaže. Jeste isto. Je bedo jedna ljudska. Luka u Albaniji, tri slova skada.
7: Da, u tri.
6: Samo
7: onda.
6: Tri, ma mora biti više. A? Mora biti više, jebote.
7: Da, znači čuvar plaže, ovaj kako se zove, Ilija Čvorović,
6: balkanski špijun.
7: Balkanski špijun
6: biti još, matori, mora biti još.
7: Ne, ona mu bila žena.
6: Mora biti još.
7: Mada zapravo...
6: Znači, stvari nisu vremeni bili venčani, mi ne znamo.
7: Zapravo Mira Banjac je u stvari više puta bila ta žena koja...
6: Ne, više, da. A nije u stvari jednako.
7: Jednako su, da.
6: Znači, jednako su oni glumili te tipske ono, roditelje, nenormalne.
7: On je Čale
6: te šraf roditelje.
7: Dobro, on je Čale u ovom, u otosnom službenom, ovom, kako se zove, ne, grlo mu jagode.
6: Da.
7: Tu je isto Ćale, taj koji je. Samo ima dva moda. Ima mod dobri Keva? Čovjek, Keva i Olivera Marković.
6: Bravo je.
7: Da, da. Ali ovaj, tu, on ima dva moda. Nema dva, mod, on, pa, ima Buba Šinter, kreten.
6: Ali mlađe, to je sve Ćale. Isti mod. On, to je, on je uvijek, uvijek taj ludi, mega, ne čovjek koji toliko poslušan.
7: I ono Kosto Mamuta isto Ćale.
6: Da.
7: Jeste, jel?
6: Ali Slavka Štimca.
7: Slavka
6: on, on je toliko, on je čovjek koji je toliko poslušan i posran, da je to kod njega neka jest, vrsta.
7: Jeste,
6: jeste. Znaš, on je, on, je, on je neuspešni autoritet kod kuće koji je luzer.
7: A svuda je isto.
6: A građanin pokorni, plus on je toliko poslušan da to odlazi u... u, ovaj, u...
7: Jeste, ali ga znaš, šetaju, to. On je u svojoj poslušnosti i sve, po vertikali, ali, po vertikali se on šeta, negde sudija, negde je više pozicioniran, negde samo radno u fabrici.
6: U fabrici radno. U svakoj ulozi u svom životu je on čovjek u sistemu. Šraf. Uvek. Pa on je u Kota tamo peva ono Ljotićevec, ono petokolonaš, razumeš?
7: To mu je drugačiji ulogoc.
6: Ali isto je pogledaš. Kerina, razumeš?
7: Pa jeste Kerina, nije u svakom. U ovde nije, pazi, on nije Kerina u, u ovom...
6: Kako nije?
7: Pa nije u svim filmovima.
6: Svugde je luzer, svugde čovjek.
7: A luzer je nije Kerina.
6: Pa jeste poslušni koji ima gazdu. Da. Uvek ima gazdu da. I kod kuće pokušava da bude man of the house i ne uspeva.
7: Ne, pušta mu žena. Žena to prihvata tu igru.
6: Ali žena prihvata, ali onako, ali, mu, ali, u, sva, ali u svakoj jebni mu objasni da mu, da mu ona daje da bude glava kuće.
7: U svakoj. Kod Ilije Čvorovića ga, ga bezrezervno podržava.
6: A to je,
7: ona je
6: ali,
7: totalno kako, obožavanje njega.
6: Tu malo možda, tu malo iskače, ali ono u fazonu naš vid isto prati njega u ludilo, razumeš? Ona je realno inteligentnija od njega, ona je realno, znaš, kao
7: drugačija
6: i
7: čak
6: i, ali je ukalupljena, znaš kao.
7: Da, pa naravno.
6: A on je bukvalno rođeni šraf.
7: Njih dvoje su, njih dvoje kad su muži, znači ono kad se ona obuče i našminka za plažu, u onom tipu, gospode, bože, ono izgleda, ono je toliko, je, ali bukvalno izgleda kao da je
6: to tako dobro radi,
7: kao crtani. Njih dvoje su nacrtani.
6: To tako dobro radi, zato da. Što njih dvoje su samo kompilacija svih roditelja koje znaš.
7: Jesu.
6: Razumeš?
7: Jesu.
6: Ono kao,
7: plus češke škole plus koje češke si odrazio, onda ti naš, to tako izgleda.
6: I to je tako dobro uvek pilo vodu kod naše publike, jer su oni, svako je prepoznao, svako ima takvog Ćaleta,
7: brate,
6: drugovog Ćaleta, strica, tako znači to tako je, ne, to, tako je. Čovjek je od nas daleko uvek najviše jednu osobu, ako tako ne je. I neposredno, razumiješ?
7: Ma ne, imamo ga, brate, imamo ga svako u porodici.
6: Da, da, da.
7: Znači, on
6: da,
7: mogu biti ujak, može biti Ćale, može biti, ali to je taj,
6: da, da, šraf,
7: to je taj, taj šraf koji, koji ga voli autoritet i i, i ono, voli da ti najebeš kad se kurčiš.
6: Ali jako
7: voli da najebeš kad se kurčiš, jer ti onda kaže, a šta si ti mislio? Da ćeš, zato što time opravdava njegove...
6: To potvrđuje njegovu glavnu premisu u životu, tako. A ta premisa glasi ima ko o tome misli.
7: Tako je, tako
6: a ti si sad teo da izađeš van svog domena i da budeš kreativan,
7: da,
6: hrabar, ne znam, da, da, da razmišljaš jebi ga van okvira zadatih.
7: Usudio si se da ne igraš ulogu žrtve.
6: Usudio si se da ne, da, usudio si se da, da budeš kreator sopstvenog života, to
7: da
6: ne
7: se suprotstaviš sudbini.
6: Uloga ti je dodeljena kad se rodio.
7: Da se suprotstaviš sudbini. On je samo igram slučaj. On je zapravo pravi, on je zapravo pravi ono kao čovjek mali proveži, hrišćanin.
6: On je čovjek koji je proveo, on je daljinski u
7: koji je
6: u
7: zamenio naš ono Isusa sa ono Staljinom. Ali to je ta poslušnost, kraj,
6: kad,
7: obožavanje, idolopoklonstvo, sve.
6: Ali kad je pred kraj karijere je pokušao da se reinventuje. Kad je postao Bata Stojković sa sedom bradom, tako onda je postao prekaljen. I to su mu najgore uloge u karijeri.
7: A,
6: znači,
7: to
6: su mu najgore uloge.
7: To svi glumci jugoslovenski
6: ulaze u tu. Onda mu tipski kreću uloge domaćina koji su patili pod komunizmom.
7: Dobro. Oh, a dobro, ne krećemo mila. Zbog toga, krećemo zbog vremena, zbog duha vremena.
6: Pa duha vremena, naravno.
7: Ne, zbog
6: ali
7: izla,
6: neko je
7: zbog
6: počeo odjednom da ga vidi kao nekog, ono, razumeš, ili udbaša, ili kao nekog tog lika koji, ono, koji, ono,
7: a, ko, ga, mnogi su dale naseli u tom trenutku, no, znam, na naš, ono, kao da, čak da. Ljudi koji su kasnije rekli jebi ga. Zašto to jeste bilo to?
6: Generala Milana Nedić, to je sramotno jadno. Da, prvo što je jadno napisano, pa ona, ta apologetika, to je ono baš ono, koji ti kurac to trebalo čoveče, što si mora stigneš? Baš si ono imao, mora si super. Srbija je omogućila svakom da malo ispadne govno, to je fenomenalno. Retki su, retki nisu iskoristili priliku, retki, jako retki. A ta, taj, tu, a znaš što mi je nevjerovatno? U toj seriji, bože, to je predstavi general Milan Nedić glumi Miša Jankirić, on glumi Nemca.
7: Da.
6: Glumi Nemca koji, koji je bukvalno, ceo lik je napravljen, da ceo lik tog Nemca služi da postavi Milana Nedića ulogu žrtve.
7: Da.
6: Kao nekog onako, pravi zlikovac je ovaj Nemac, a Nedić je samo pokušao to da ublaži.
7: Da, da,
6: on je kao bio. Mršu pičku.
7: To je jedna, ponovno ti govorim, to, ne može se nikako vratiti, to je koja, 89. 90. Kad je ta predstava bila? ili kasnije.
6: E, kaže, ovo je lepo rečeno. Naša propast je počela kad je Bata Stojko izobio bradu. Mislim, naša propast je počela kad je brada počela da izbija.
7: Ali brada...
6: Zato što ovdje brada je samo bila
7: on
6: malo...
7: On bradu dobija prvi
6: put. Šta je problem? Ka... Nismo se izbrijali 45. Kako samo smo se obrijali.
7: Kako sam ovaj sistematski uništen idiota?
6: To je druga je brada. I sam je rekao koja je to brada.
7: To je brada znanja.
6: Tako je, a ne brada...
7: Klanja.
6: Tako je.
7: Da, naravno, ali hoću da kažem. Ali znaš koji je u stvari Bata... Znaš gdje ima istu ulogu, a drugačije? Damjan u Salašu malom ritu, on je...
6: E, u, tu je, fu, tu je
7: znaš,
6: malo
7: drugačiji. A znaš gdje je isti takav ludak? U poseban tretman. Tu ima dva svog luda, tu ima, da, ima te uloge. Mislim, on ima transformaciju, nijedan je odličan glumac, vrhunski glumac.
6: Top 5 glumac.
7: Da, da, da. Ali hoću ti kažem da je kao Damjan potpuno... Znači, i naravno, znaš ti njegov nadimak jebote.
6: Bubuleja.
7: A to nismo, a to smo mi preskočili.
6: A dobro, Bubuleja isto.
7: To je iz Diplomaca.
6: Da, da, da, da.
7: On je bio jedan od onih debila.
6: Bubuleja, onaj,
7: Bubuleja je onaj drveni, što ne može niko se uklopi.
6: Niko kao Bane.
7: Divus bre, nije niko kao Bane, on je Divus bre. Bubuleja je, znaš ti.
6: Ne, Bubuleja, znaš ti, da,
7: znaš, bre, Bubuleja, ono došao sa sela da studira.
6: Da, Bubuleja, da, Diplomci, ja pobrku, da. Crno-belo, ono.
7: Pa crno-belo, Diplomci, to su naše babe i dede bile mlade. Da, znaš, on, da. To je ono baš mega staro.
6: Jeste.
7: Ali tu isto drugačiji. Znaš, tako da, jedino što je, kad je upao, ono, možeš se reći, možeš se povući paralela između
6: ovo
7: njega.
6: Ali ovo je velika mudrost. Propast je počela kad je Bata Stojković počeo puštati brade.
7: Kad je Bata prestao da bude taj ćale, počeo Nikola Simić. Skonto nekako.
6: Ali Nikola Simić je nešto drugo.
7: Ali jebe ga jeste,
6: ćale. Ali Nikola Simić je 100 puta veći rebel, samo mu ne ide. On je, Nikola Simić privatno, on popizdi, on zna da je sistem pokvaren, znaš, on dovodi u pitanje sistem stalno, on zna da on, on je samo jedan, Nikola Simić uvek glumi lika koji je on izdrkan od sistema i zna da je, da je tako, znaš, ali nema snage, nema snage, pregaze ga, razumiješ, ali on se jadan batrga, a Bata Stojković uživa u sistemu koji ga jebe, ono, što je. To je malo. Mislim, i po izgledu se vidi. Nikola Simić su delili izgleda ludog naučnika, faktički, razumiješ, samo što nije naučnik. Ali izgleda kao mad scientist u skoro svim tim ulogama. Teraju ga da pušta ovo malo kose sa strane.
7: Mati, sve to, ovo malo kose, što nam šeitan da ono bude teško.
6: Da.
7: Ali, mati, tako izgledaju sve te iz 80-ih komedije. Znaš, to je tek duha, to je jadnost, bre. Ove komedije izgledaju bolje, jer su češka škola iz ostavština nekog boljeg, kvalitetnijeg vremena.
6: A si skontao šta je, u stvari...
7: Nekog, ono, gde se ipak nešto malo više odlučivalo ovaj
6: Druga
7: polovina
6: 80-ih. Italijanske seksi komedije C klasa. Znači ispod Sordija. Sordija je za to ono, znači ispod ono. Znači to je ono bukvalno, to je Čalićev uzor bio. Plus ono ta mogućnost, mislim, Čalić je stvarno, kad sam gledao neki intervju s njime, mene je začudilo da on zna jebote teoriju filma, razumiješ, zna istoriju filma. On je pričao o tome kako njemu uzor bio Korman u produkcijskom smislu. Pa to, ja sam mislio njemu uzor bio da on bukvalno teški, da on samo običan samouki lik. Dok recimo Radoš Bajić nema pojma.
7: Nema pojma, bre.
6: Znaš što je Zoran Čalić za njega, znaš, Zoran Čalić je kao neka vrsta italijanskog trash genija za Radoš. Radoš Bajić je jednostavno neznalica koja otvorenih usta gleda u tuđi film. Razumiješ, i tako to izgleda. To tako izgleda. To je jednostavno ono neverovatno.
7: On ima džibersku estetiku i to je to.
6: Ne, on je Radoš Bajić je ono otvorenih usta gleda u tu film, ode u bioskop, onako kao neznalica, vidi nešto super, kaže, ovako ću i ja, pa ne ode da pročita nešto. Ne,
7: on zapravo cedi tog svog sekulu čitav život. Šta god da je, svuda je sekula.
6: Nije cedio, prvo cedio Dalibora, a onda je cedio...
7: A Dalibora su mu davali, a sekulu je on odabrao, to je druga priča.
6: Recimo Radoša Bajića u filmu ima negdje, Radoš Bajić je dobio pregršt prilika...
7: Mati uvijek igrao Klipana jednog,
6: ali je dobio pregršt,
7: mladi Klipan.
6: Dobio je pregršt prilika da se da radi sa velikim umetnicima, da spozna jebiga umetnost filma. Njemu umetnost filma je pobegla. Zoranu Čaliću umetnost filma nije pobegla, samo što je jebiga ono ta neka italijanska zanatska škola. Mislim, pa jebiga pa dobiješ to što je. Ali je Zoran Čalić 100 puta veći umetnik od ovaj. Mislim, on ipak jebiga, što reče Racrli, već prvo sveštenik srpskog treša. S tim što je on je to nekako na neki način, to je njegova estetika. A Radoš Bajić nema estetiku namjernu, nego to sve ispadne Radoš Bajić.
7: Nema estetika nacionalizma. To je
6: Brownčina, razumiješ?
7: Bravo, to je.
6: I onda kao, a imaju prilike, znaš, on je radio sa Živkom Nikolićem, on je radio sa Zafranićem, on je radio sa Gomilom, ono, i to je, radio sa ljudima koji imaju estetiku, koji znaju film, koji su, ono, razumiješ, film.
7: Imao prilike da vidi, brate, učestvovao u najvećim filmovima na svetu, isti je normalno, učestvovao u nekim, u najvećim
6: uslovanskim filmovima. Ne, pričam samo o spektaklima, pričam o zaista...
7: Pa ima veze, gledaš, jebiga.
6: Gledao si ga, recimo, On je radio sa Živkom Nikolićem u Beštijama i na ne znam, to je ono arty, razumiješ, to je za Cannes film, razumiješ. A ovo je ono...
7: Ma jebi ga, zato njegov...
6: Dobiješ taj ono.
7: Zato njegov prva epizoda,
6: naš...
7: selo gori, jebi ga, pri Kenjemu se ide, Kenja u mora. Da, odmah bude...
6: Neko napravio, vidim da za kad neko okači neki ono, užas od snimka, ima ako Radoš Bajc, tim rukom piše, apsolutni bioskop. Znaš kako mi se, kao crno-belo ga prebacili. I on kao, on kao Radašin kaže, da, da. Apsolutni bioskop.
7: Jezim, jebem.
6: Kaže ovako, došao sam do zaključka da otkad ste ukinuli jedan sat emisije, traje znatno kraće jedan sat.
7: Ne, to je nevjerovatno. Ljudi spoznaju neke stvari od kad smo skratili
6: Naša
7: sat.
6: Naša propast je počela kad su metalci prestali da se stide postera Dragane Mirković u sobi. Mm-hmm. Radoš Bajić bio asistent režije Živojina Pavlovića i saradnik na scenariju. Da.
7: Jebote.
6: Radoš Bajić zna bolje nego Odbor. Ljudi, on ne zna bolje. Vidi se, pogledajte mu cijelu karijeru. Vidi se koliko on jednostavno ono nije
7: bio. Ljudi, on je ograničen.
6: To pričate za dezertera, ili tako? Mislite, to na dezerteru bilo. To je taj Živojin Pavlović. Mm-hmm. Aj, to je već i Živojin Pavlović koji ono... Ono je on his last legs.
7: Pa dobro, nema svoju zemlju više, jebi ga, ono, nema svoj.
6: Pa da, mislim.
7: Ono, svet.
6: Radoš radi nešto i sipa sranje od propagande i to samo tako izgleda.
7: Pa da.
6: Pa onda kaže, je Lobata imao anti-SFRJ, antikomunistički izjave nakon raspada? Ljudi, on je nije imao. Se sjeća njegove najjadnijeg momenta. Najjadniji životni moment. Bate Živinović je bio kad je ušao u skupštinu.
7: E, ja mislim na Batu Živinović ili na Batu Stojković?
6: Piše na... A možda Bata je budala. Da. Dodao sam
7: pa
6: Živinović
7: dobro,
6: sam.
7: Da,
6: misli
7: sam.
6: Verovatno Stojković, jer o Bati Živinoviću nismo ni pričali. Da, Bata Stojković, pa imao je. Ali nije imao, nešta. Vidi, da se mi razumemo, Bata Stojković, od svih tih, ajde da kažem, znaš, meni je...
7: On je rođeni Beograđanin, je li tako? Ja mislim da jeste.
6: Ti svi ljudi, nemojmo da se la, ti ljudi nisu bili sad ne znam kakvi gorljivi komunisti. Ni Pavle Vujsić, ni oni su samo, nisu glumili svoje uloge u kojima su često glumili partizane i to sve. Ali ti si mogao privatno, svako se s njima privatno družio, znao da oni nisu bili fanovi baš leve ideologije.
7: Nisu.
6: Oni su bili ljudi koji kukaju za prethodnim sistemom, jer su uglavnom dolazili iz bogatih porodica. Koje posle drugog svetskog rata. Uglavnom jesu, pazi. I Pavle Vujsić je dete ono vojnog lica i ovaj kako se zove, svi su čini neka činovnička. To je, znaš ti šta je to bilo pre rata? Ti ono možeš znati da je klasna raslanost pre rata bila baš skoro na engleskom nivou kod nas, razumeš? I ti ljudi su dolazili iz jednog drugog sveta. Sada, jako je malo likova poput recimo Đorđa Kadijevića,
7: da,
6: koji
7: je...
6: su kapirali opšti progres koji je socijalizam doneo, pa su onda bili u stanju da odmaknu sebe od društva, u tom smislu da je njihova lična žrtva, koja nije bila mala, je bila mala u odnosu na to koliko je društvo skočilo napred, razumeš, u socijalizmu.
7: Da.
6: I, mislim, svakom onda kome su jebili... Oni koji je ostao nepravedno bez oca, taj teško, da će se posle biti oduševljen asfaltom.
7: Ugledni, otac bi ugledni predretni, veli trgovac drvima.
6: Znaš, to je tako, mislim. Imaš te, ti možeš to da vidiš, i kod Pekića. Svi su svoj antikomunizam poneli iz kuće, s tim što. Neki više, neki manje. Sad neki su ljudi bili, da kažem, gospode i dostojanstveni.
7: Dobro, ima je to, razumeš.
6: Neki su bili vulgarni antikomunisti, koji su ono prigrlili seljački, prostački nacionalizam.
7: Ima je to i Goran Marković, pa nije prigrlio.
6: Goran Marković ima nešto drugo. Goran Marković ima to hohpo, rekao, nije mogao baš direktno. Goran Marković nije mogao direktno tako da bude taj, zato što ipak njegovi roditelji su zvezde komunizma.
7: Da,
6: razumeš?
7: Tako
6: je. I njegovi roditelji su...
7: Njegovići su Brad Pitt i Angelina Jolie svog vremena.
6: Svog vremena, plus su se u trenutku stvaranja novog poretka našli na pravoj strani. Mm. Razumeš? Našli na strani koja dobije. Mm. E sad, ovi svi su manje... Ali znaš šta? Sama biografija tih ljudi dokazuje da nacionalisti lažu. Mm. Razumeš, kad ti pogledaš koliko je Matija Bećković bila u kulturnom životu, pa ti mogu bih se ono napraviti slučaj da u celokupnom kulturnom životu SFRJ ti ono drmaju, ako ne preživeli ono što se kaže kulac, je ono deca kulaka, razumeš, tako da ono, otprilike, niko nije tu ljuštio goli otak, nego ljuštio viski s ledom, kad je bilo najteže.
7: Bez leda, mučili
6: su. To je najveća muka Matije Bećkovića od kad se rodio, razumeš, što je jedno leto pod komunizmom pio viski bez leda, a baš mu se pilo s ledom. Tako da ono, naš, te priče, ali da, ne možemo misliti reći da su ti likovi, ali onda kasnije, ova revizionistička i četnička, internet lagarija, škola Miloslava Samarića, pripisuje njima, ko zna, Bog zna kakve, antikomunistički aktivizam, koji nije postojao.
7: Naravno, ali...
6: Pavle Vujsić je rekao da ako mu dođu komunisti, on će ustati iz groba i te, jeste, kurac, rekao. Znaš što je Pavle Vujsić rekao? Rekao, i umro.
7: Da.
6: Mislim, razumeš on.
7: Dobro, mislim, bio je antikomunista, to je ono...
6: Pa nije bio antikomunista, bio je čovjek koji u komunizmu...
7: Dobro, bio čovjek koji nije ono, podržavao, nije podržavao...
6: Antikomunista radi nešto, on, antifašista radi, bio je nekomunista, je da, tako da kažem.
7: Da, dobro, bio...
6: Razumeš? Da, nije... Znaš, antifašista je čovjek koji preuzima nešto, preduzima nešto protiv fašizma. Antikomunista je onaj ko preduzima nešto protiv komunizma. Znaš, Nikola Kavaje je bio antikomunista, jebi ga. Pavle Vujišić je bio antikomunista, ono jebate bio najpopularniji glumac u komunističkoj zemlji. Znaš, ali kao lično da, nije se slagao, ali sad ovim sad...
7: On je bio jedan od najplaćenijih.
6: Ovim sada pripisuju da su oni kao, o, pičko, kad niko nije gledao, Pavle bi ono cepo crvene zastave i ono, sjeko zvezde sa zastave. Nema jebati.
7: To je bullshit,
6: ono, bullshit. Pa da. Tako da, kaže, Bata Stojković, njegov brat zajedno sa Mićom Popovićem su bili ekipa, to ste oni komunisti koji su se razočarali u komunizmu. Bilo je i toga, da i tako. Pogotovo među umetnicima, da ne pričamo.
7: Brate, znači, ja znam, ljudi, deda mog prijatelja se razočarao 45. već, kad je shvatio pa, kako i gde ide svet.
6: Svi ono predratni ljudi, komunisti koji su bili, kako da kažem, da. Svojom voljom skojevici pre rata, su se malo razočarali.
7: Malo, da.
6: Neki malo, neki više, ali nešto uglavnom...
7: Neki su toliko razočarali, su završili na Golom otoku, jebi ga. To je ono,
6: ali ti ljudi nisu prestali uglavnom, znači u 98% slučajeva nisu, ti ljudi su do smrti sebe zvali komunistima i tvrdili su da ovo što je napravljeno je izdaja komunizma. Nisu postali, znaš, okej, bilo je ljudi, jako na primjer, u istočnoj Evropi je bilo puno, kako se zove onaj što je napisao, bože, ovaj što je napisao, u pičkog zove, ovaj mrak u preko dana, kako zove onaj, kako zove, onaj roman što je bio Orwell uzor za osnovu četvrtog. Taj čovjek je bio ono...
7: Trevor Grange.
6: On je užasno, to je lik inače užasno, o tom liku treba snimati film, to je užasno zanimljiv čovjek. Znaš, ima ljudi koji su to zbog Staljina prešli u direktni antikomunizam i počeli da rade za CIA, počeli da rade za... Znaš, počeli u hladnom ratu se opredelili da potkopavaju, znaš, ovaj sovjetski lager to. To su jedni. A ovi naši su ti bili šta više, znaš, bile tu likova koji su bili ono, razočarali se što Jugoslavija ne izgleda kao Sovjetski savez. Pa su se razočarali...
7: Bilo je što prebegli na drugu stranu.
6: Da, svašta je tu bilo. Znaš. Samo kažem, jako mi je drago, u smislu jebeva mater, ove mi je čitanje te istorije, plus direktno laganje.
7: To znamo, to je ono...
6: A što, znaš, postoji čitava jedan sektor srbo interneta koji se bavi antikomunizmom na taj bedni lažovski način.
7: Da, to treba tri već 30 godina. To je krenulo od ono, stalno su to krenulo od 87. Znaš koga
6: stalno, 86, koga su stalno pokušavali da ubace u tu ekipu? Zorana Radmilovića, pa im nije uspevalo.
7: Da.
6: Znaš, kao stalno
7: je antinacionalista i to tu im se nije nikad uklapao.
6: Pa ne, oni njima, znaš, on svako
7: on je glumaca. Čovjek što jeo jebote.
6: A znaš kako to ide?
7: Seo da jede kod Albanaca u vrijeme kad su ovi razbijali ovaj albanski posastičarnici, kad je rekao jedem jebeo mater.
6: A ti primijetio kako to u stvari zašto odabrali te neke likove? Zato što vrlo malo su oni imali tu na onom materijalu stvarnosti, nego bi oni kao bili u fazonu veliki glumci, poput Nes Bate Vujšića, koji su mogli da glume sve i glumili su sve, bili su do jaja plaćeni, bili nenormalno plaćeni.
7: Da.
6: Sad on je dobijao za uloge, za bukvalno da se pojavi i pogine, je dobijao nenormalne honorare u ono
7: vreme.
6: Ti
7: znaš da je on uzeo stan u Crnoj Gori za neku ulogu?
6: Pa mislim,
7: Jeste. Računo je toliko i toliko. Ima onaj posle Firenta u njegovoj biografiji, možete pročitati zanimljive priče. Sad sam zaborio da učio sam pre 10 godina, ali je interesantno.
6: Ne, samo ti kažem da znaš, onda, kako su ti, to je taj preletovsko... Taj žanr, Milosav Samardžić / Prele / Nebeska kafana četništvo.
7: Da.
6: Ovaj, za internet, ta ekipa bi, znaš, ona bi uzela likove poput ovih zato što njega još i može zamisliti, jer glumio punkurac puta četnike. Pa onda možeš to da zamisliš.
7: Pa zato je lakše da dodaš tu priču, da, znaš. Da. To je to.
6: Ovaj, dobro jutro, 8:26. Ej, imam stvar ti pustim, digni plavi radio. Ovo stvar nisi čuo dugo, volećeš.
7: Ajde, povezao.
6: Nešto mi se slušao, znaš šta je ovo?
7: Ajde, čujem.
6: Znaš šta je ovo? Kaži ti meni, znaš.
7: A kako neću znati, je.

0: Pa nisi mi rekao.
1: Nisi mi rekao da imaš uspešnu stand-up karijeru u Americi.
2: Pa nisam ni znao.
1: Isti ti.
2: Isti Gari ja je.
1: Čekaj, moram ovo ljudima da screen to šujem.
2: Ne, dok, čekaj, sam vidio noge, sam vidio da nisam ja.
1: Kako ali sam ovo? Da, ovo je stvarno jako teško, ali ja.
2: Ko ti je to poslao?
1: Ajde, pizdu materi uključi.
2: Ko je našao?
1: Ja našao, slučaj mi izletelo.
2: Pa nemoj da ga izgubiš sad.
1: Neću da ga izgubim. Neće da mi uraditi screen toš. Jesi se promenilo možda u iOS 27 kako spravi screen toš? Izgleda se promenilo.
2: Moraš stisniš i da prdneš.
1: Izgleda da se to sam uradio, ali nije.
2: Pa podeli.
1: Aj, Arije. Ovo smo zajedno, pa, moj pas
2: je. Doveo si Kjera da pokrije da tvoj pradež.
1: Boga mi nema potrebe. Kaka si nema potrebe za time, danas ih najebu. Znači, sa tri fronta.
2: Da, dobro, pradi, aj ti cepaš.
1: Ovo cepam.
2: Ne, ali doveo Kjera.
1: Ali ja i stisnem.
2: Ali super je što je doveo Kjera ovdje da uradi screenshot.
1: Nije.
2: Kako
1: doveo
2: si
1: da... Znaš što se doveo Kjera? Jer mi je učin iskrivio ram od ruletni koliko se natrčava da izađe. Znači, on je normalan, znači, to je potpuno, taj pas ne sme da bude sam ni minut. Kao da se rodio, kao da ga rodila žena, a ne keruša, jebote, ono. Znači, to nije normalno. Ne može da je jedan sekund sam, jebote.
2: Ne, može, vidiš ga kako je sladak, kako je sladak, a ne stani.
1: Znači, mislio sam da sam rešio problem i juče, kaže mi Jana, kao, on će ovaj da, kao, ovaj, zatvori kao prozor i izbiće ti. Ma, kao, ne može. Ne može, savijom je ram, jebote, ono. Znači, ne može da veriš, nije normalno, zatrčalo se, ono. Onda sam pre toga sam mu napravio isto tamo gde je bežao, sam ostavio gomilu cigala i crepova i to je srušio.
2: A možda ga...
1: To je gomila koju ja dva pomerim. Ono. Mislim, mora ne bude od deset.
2: Srušit će, brate, hoće da se oslobodi. To je kao indijanac izleti iz Kukavičeva.
1: E to, bukvalno.
2: To je on, uzme, odvali... Ove,
1: nemoguće je. Znači.
2: Odvali lavabo, baci
1: znači, on je do, on je nenormalno dobar pas. Dobar pas, ali, da. Užasno je dobar pas, kao čovjek je dobar.
2: Ali razmaže.
1: Ali ne sme da bude sam. To
2: razmaže.
1: Kad postane sam, to je kao neka frka da ga uvati. A kako to je jebeno moguće kad je on 3 godine nije bio učen od strane majke da ne prilazi ljudima uopšte? Do 3. godine ti niko ni ne pomazi.
2: Bio je ekstreman tada, posle se navukao se na ljudski, da. Znači, navukao se na ljudski maz.
1: Navukao se na ljudski maz. 3 godine nije prilazio, nikad niko pipnuo, a od 3. godine odlučio da ne može da bude ono obrnuto, ne, da neko stalno mora ga pipa.
2: Mora da mu bude. Dobar je, dođe tu, pa na kad mi su primi kad dođe, pomaziš ga, on dođe pa ti legne na noge.
1: To je najbolje,
2: legne na noge.
1: Druljetina svakog voga.
2: To sam skroz zaboravio, taj osjećaj, jebi ga iz djetinjstva kad dođe ker pa ti legne na noge.
1: A znači, ali ja imam dva sata, znači Lili i on su u tom smislu isti. Znači isto ono human addicts.
2: Ja se vole njih dva
1: zajedno. Obožavaju se. Amatori, oni su 15 dana zajedno, to je 15 dana pa se vrte, pa se vrte, što bi rekao Tobi Stović. Pa se vrte.
2: Pa se pravi, dođi vamo, dođi tamo.
1: Moraš ih fizički razdvojiti, staviti neku prepreku između i reći, ajde, odjebite, više ne mogu slušati zveckanje noktića po mom brodskom podu, koji sada izgleda kao brodski pod potonulog broda.
2: O, brodski pod i dva psa dale. Ako tu ne dođe neka fancy beogradska glumica iz visokog plafona, mora doći.
1: Bila je i otišla.
2: Jebe mu sunce, nekako, zašto si stavljao brodski pod, nego da...
1: Nisam ga ja stavljao, čovjek koji je pravio kuću ga pravio.
2: Ti si ga tu zateko.
1: To je pod originalni, ma taj pod ima 100 godina.
2: Možda je to tvoja kuća brod.
1: Duša mu je, možda nekoliko puta je bila.
2: Možda je tvoja kuća arka.
1: Jeste, da, nekoliko puta je bila, ali se nije pokazala. Da. Ovo je dosta, je primala vodu. Ne, te bukove daske, ja mi izi to stoje.
2: To je postao onaj general njemački što je bio tu.
1: Pukovnik Celer.
2: Pukovnik Celer. Kako se zvao?
1: Konrad Celer.
2: Zašto mora da ima prezime iz Ćao inspektore?
1: Zeller.
2: Celer. Konrad Celer igra ga.
1: Meni je Konrad Celer skroz kod da ga je Pekić napisao.
2: Ne znam, Celer mi je
1: jako. A bi je Konrad Rutkovski, zato je.
2: Konrad je dobro ime.
1: U ovome je kako pokojiti vampira. Kako, tu je Rutkovski.
2: Da, Konrad je dobro, ali brate, prezime Celer je ono takav ljubomoljac. Ljubomoljac.
1: Uđeš kod njega, kaže, uđenzi bite.
2: Šlogirenzi.
1: Uđenzi bite, a partizanim banditen.
2: Kad čujem šlogirenzi.
1: Znači li gnao, los, šnel i ostali glagoli su mu zi.
2: Ne mogu, eto i da, kad čujem šlogirenzi.
1: A imenice, ključenzi, šlogirenzi.
2: Da. Kakav. Ne možemo da izađemo iz domaćeg filma kad dođemo.
1: Krenuli smo jako.
2: Da.
1: Šta se radi juče?
2: Juče strani film. Gledao sam sinoć pre spavanje Fight Club. Eto, to sam namestio. Isto bio jedan od ponuđenih na onim HBO Cinemanije. Šta već vrtim i gledam, zaboravio sam tačno. Ali onda vraćam unazad, vidim šta bi mogao da gledam od starih filmova, da dobijem dozu. Filmove koje nisam jako dugo gledao, pa ih pogledam novim očima, sad zato što sam s pomoći Stanka nabavio nove naočare, pa može se reći da je to gledanje filmova novim očima.
1: A
2: i vreme, prošlo je puno vremena, tako da dvostruko i nove oči su u pitanju.
1: Ti gledaš novih četvora očeva?
2: Ne, ja sam stvari fasciniran i dalje činjenicom da u engleskoj verziji Fight Club-a kraj odsečen. I onda mi stalno, ne u engleskoj, nego u kineskoj, izvinjam, to sam teda kažem. U kineskoj verziji.
1: Ali to treba da vidiš.
2: Pa da, to što ne, zato ja sad
1: imaš
2: zamišljam.
1: Imaš to na YouTube-u.
2: Pa da, zato što, pa sam zamišljao kako to izgleda, kao do kog dela. Ide normalno. Ali,
1: znaš što je tu meni kod toga, kod tog kineskog kraja Fight Club-a je meni to je dup, to je ideološki ludilo. Jel, pazi, taj to je levičarski film, razumeš? To je marksistički film, razumeš? Da. I ti se onako, i ta ideja da kapitalizam stvara ludilo, otuđenost, ono sve, to bi trebalo da, znaš, to bi
2: zato
1: trebalo,
2: su ga
1: to bi trebalo
2: uzeli.
1: Da
2: pa taj deo pa filma su uzeli. On ima ozbiljne traktate, njegov alter ego, ovi šizofreni koji,
1: da,
2: za koji ne znaš.
1: Ali čekaj,
2: kao, samo kraja,
1: zar
2: a zapravo
1: ne bi,
2: ti kaže u par momenata filma.
1: Mislim, taj Palanj je, mislim, pisao ga je tako da je to kritika,
2: da, kritika
1: kapitalizma. I on kao, Kinezi uzme to, ali šta njima važnije? Jebeš Marksa, jebeš se, važno je da ne. Niko nije jači od države.
2: Da, ali i ne može on. Da.
1: To je poruka.
2: Pa ne može materi na kraju da ovi sruši grad.
1: Ako biramo, kao, znaš, između kova, jel te, kao, uslovno rečeno, antizapadne poruke zapadnog filma i jednog kraja koji podriva, znaš, jer ipak je građanin pokorni najveća vrednost u Kini, a ne Marks.
2: Pa naravno.
1: Znaš, mislim, zato dok toga mrzim Kinu.
2: U svakom
1: društvu. Ali ono kao, i onda kad mi neko priča, kad mi levičari hvale Kinu, kad mi levičari hvale Kinu, kad ljudi, ono, tehnofašizam, nemojte me jebati, ono, mislim, kao, ali tamo, znaš, tamo, ono, okom kupuje stvari. To je sve što mrzim u životu, ono, sve što ne želim u životu da okom kupujem stvari. I ono naši ostale, te kao dostignuće da tamo, prvo ono kao i dalje, jedan destinstvo, ništa gladna, drugo, ostatak živi u 23. veku, plus što u Kini imaš ono, bukvalno su izgledali, ono, nova klasa je se bukvalno fizički
2: odvojila.
1: Ono, tamo je ona socijalna piramida sagrađena u stvarnosti, jebote, razumeš? No. Ako bukvalno nešto sere od gore, govno se kotrlja dole.
2: Ali je građen od vrha ka dole, što fizika ne dozvolja.
1: Da, znaš. I onda kao kraj, za vas koji ne jeste o čemu pričamo, ako postoji takvi, u Kini je Fight Club prikazivan tako što se bukvalno zadnje scena pre nego što plan ovoga
2: dizanja
1: u vazduh. I onda je grupa zaverenika uhapšena od strane policije i čiče miči gotova priča. Izađe na ekranu.
2: Da, izađe tekst. Da.
1: I to mi je bilo potpuno neverovatno.
2: Ne, i dakle, Kinezi ne znaju za njegovu šizofreniju.
1: Da, Kinezi ne znaju da je Tyler Durden izmišljen.
2: Da, on. Zapravo. Da.
1: Šta
2: si ti radio?
1: Ja sam juče... Ja sam juče posle jako dugo vremena, kako se zove, išao na language.
2: Da. Išao na language. Izvinjam se, znaš šta sam ja pravio sinoć? Išao sam do placa, nabrao dve gajbe smokava i napravio sam... Znaš šta sam napravio?
1: Džem.
2: Ne.
1: Slatko.
2: Ne.
1: Šta ćeš pravi smokava?
2: Smokve?
1: A, seku si ih.
2: Seku se na kolute.
1: Na kolute?
2: Ne, u stvari zgnječiš ih. Da. I skineš petelj koji samo nju zgnječiš.
1: Da.
2: I staviš je u tavu, a na nju gore staviš sir. I onda zapečeš. Znaš kako predjelo. Znaš kako je lepo.
1: Da, znam, gole ljudi. Ja sam više...
2: Uf, kako je
1: fino. Znam, ja sam više u fazonu, kad sam već kod francuzinja.
2: Nisam ti donio.
1: Sam više, ne, zbog kog sam sir donio.
2: Ali ovaj, znaš kako je lepo. Ne, to je kombinacija slano, slatko, prelepo. To je nešto što bi ti trebao da voliš.
1: Ja volim džem i sir, to mi je. Ta je ta škola.
2: To je smokve, su ti džem.
1: Ali ja mislim džemovi. Znaš koji su tu dobri? Tu mi dobro mi leže ovi berries džemovi. Znaš, ovi neki malo...
2: Smokve su ti takve.
1: Malo kiselkastiji.
2: Smokva kad se lepa, mora biti slađe. Da, ako je smoka slatka, ide i med od gore, malo meda, ali ti, ako je smokva jako slatka, ne moraš staviti.
1: Majka napravila tri tegle džema od breskvi. Znaš, koliko je to lepo.
2: Da, kako ne znate.
1: Džem od breskve je možda najviše od
2: svih. Breskve je najlepša kao u kompotu. Definitivno. Ništa ne može da je... Ništa ne može da prismrdi.
1: Oni kajsije su kao dve rođene sestre s tim što je ova mnogo lepša.
2: Kajsije meni jako...
1: Volim ja kajsije.
2: Ne, kajsije je prelepa da sjede ovako.
1: Ove godine je Keva pravila i džem od kajsije koji je najbolji svijet ikada jer se prckala na svaku oljušti. To je sva razlika na svijetu. Možeš ti mleti ovu sa kožicom, ali ono kada se nekad jeste, ali ova 10 puta bolja. Znaš, džem od kajsije volimo.
2: Da.
1: Ali kad se neko iscima da oljušti kajsije, matur.
2: Oljuštene polovice breskve.
1: Matur.
2: Oljuštene polovine breskve.
1: A breskva...
2: U kompotu.
1: Od sveže
2: kompot od breskve je najbolja stvar.
1: Bila je jedna ta gajba...
2: Kompot od breskve je bolji od svakog kompota.
1: Bolji je od ananasa.
2: Kakav ananas? Ananas, ananas je 10 klasa loži. Obožavam ananas, ali je 10 klasa...
1: Kompot od breskve je kralj kompota.
2: Kralj kompota,
1: slažem se. ali kad
2: i napravim, lepši i od, beli, i od belih trešanja. Lepši je, brate.
1: Pa, od slatkog od belih trešanja?
2: Lepši.
1: Nije. Ma slatko od belih trešanja je meni vrhunac voća, domaćeg voća, ne, kućnog voćarstva.
2: Ništa nije jače. Od, znaš što je isto jako?
1: Ali to su druge dva različite stvari.
2: Znaš što je isto jako lepo? Kompot od krušaka. Ne, je isto genijalno.
1: Brašnjev, brašnjev.
2: Ne, mora biti oljušten. Oljušten i unutra se stavlja karamfilić. Ide, znaš kako
1: sve me,
2: je lepo.
1: Sve me gubiš više i više.
2: Oj,
1: ali ovaj, ne, slažemo se da je kompot od bresaka yes. kralj kompota, yes. a kralj slatkoa je slatko beli trešnje. Mm. Tu ništa nije blizu, ono, to je toliko dobro.
2: Dobre,
1: bolje od šumskih jagoda, koje su mi dugo vremena bile ono, sve i svi jako. Znaš što to nije bilo kad sam bio mali? Šumske jagode
2: jebe sam... Jebe slatko, slatko me jebe jer je, ne mogu količinu.
1: Jebe,
2: ne mogu količinu, ne mogu količinu, brate, pre je zipovan.
1: Pa to su uzme
2: kašika. A jebeš kašiku, ne mogu...
1: Ja slatko uzmiš kona slavije.
2: Brate, ubaci, zajebi me to. Znači, došao, količ...
1: Znam.
2: Hoću da uzem teglu, da otvorim teglu i da je saranim i da zalijem sokom. Znam. I da se puknem.
1: Je.
2: To je udarac.
1: Ja mislim da ja toga umro, ali, ali bih pokušao, ali bih pokušao. Nije da ne bih pokušao. Znaš ti da ono kao...
2: Ali onda probam napravi... sirup. Znaš koji sirup mogu da zveknem, ali on nije toliko lepo.
1: Kako smo...
2: Kupovni. Ovo je domaći, kad je...
1: Maturi,
2: kad ostane
1: neko
2: domaći.
1: Se zovu.
2: Da.
1: Zova firma, besplatna reklama, bio zov firme iz Karlovaca. Ljudi moji, 400 dinara flaša, to je nešto najbolje na svetu. Oni imaju neku babu koja to pravi zarobljenu.
2: Ne, nju potope.
1: Ali baba je industrija.
2: O, babu potope unutra.
1: Baba je industrija.
2: Pušta zovu
1: pazi,
2: iz Blanova.
1: Babi se moglo desiti da ne bude svaki batch i svaka flaša jednaki. Ovi su otkrili savršenost, ono, stalnosti proizvodnje. I taj bio zovov sok od zove je jebanjik, je koliko dobro.
2: Da,
1: 400 dinara litra možda praviš puno. Baš ga malo treba staviti, pazi. E da,
2: pravo ti kažem, najbolji su sokovi koje Garić pravi.
1: Uf,
2: drvo života, tako zove.
1: To su najbolji. U, Garić
2: je. To je najbolji, taj pravi najbolji sokove.
1: Mnogo je bolji kao proizvođač sokova nego kao

0: buvljak. Da. Urbani buvljak, pa jednom kad je bio urbani buvljak, sam i kupio. Kupili smo višnju.
1: Bio na ruralu.
0: I kupili smo onu, kupili smo celer.
1: Matori, on
0: pravi... Znaš šta smo uradili od celera?
1: To nemoj mi sada.
0: Stani da ti kažem najbolje.
1: Grožđe. Garićevo grožđe.
0: Grožđe.
1: Ja ne znam ili on to svojim lepim nogicama gazio, ali yes. To je toliko dobro. Yes. To grožđe, matori.
0: Ali u Martinama, ali zato taj ukus.
1: Tu ubaciš, tu ima dekstroze za ono godišnje potrebe čovjekove. I u jednoj flašici. Ali je toliko dobro.
0: Ja ti moram reći.
1: Ja to razblažujem. Pazi, kad ja to malo razblažim.
0: Mi smo sipali u onu za led celer i ubacili da se zamrzne. I onda kad kuvam supu, ubacim 4 kocke toga. Matori, znaš kako je ukusno.
1: Da. Tako bi ga ja koristio. Da
0: znaš
1: bi,
0: ja koliko da je upa. Nisam mogu da ga popijem. Ja tu sam 3 litre a ono i otvorili sve 3 litre.
1: A više nisam
0: ne znao. Mislim
1: da on pravi samo
0: ove... Sačuvamo.
1: Slušaj, još jednu veliku sreću. Ne. Sad kad smo bili u Šibeniku, u Hrvatskoj ima da se kupi, zove se Fructal Premium, to kod nas nema nigde.
0: Gde? Bolje od Pago?
1: Matori, rano.
0: Rado, čujeme.
1: Fructal Premium, znaš ti da recimo Fructal, one, Fructal Premium su ti Fructal su kiće.
0: Ti si kupio ti Fructal Premium, popio si ga u nekoj kafani.
1: Ne, bilo ga je u onom
0: Konzumu.
1: Konzumu tamo iznad stanice. Uglavnom, to su oni sokići u teget flašicama što idu u kafiće. To je Fructal Premium i to kod nas, to se pravi od litre. U onim bogatim, svetlucavim ovim tetrapacima, što
0: ne
1: su onako kao preslučeni hologramom.
0: Ne video sam to.
1: I jedna košta litra košta 3 evra tamo skoro. 2,90 je taj sok. I tu imaš črni ribiz, onaj koji kod nas nema na litre. Matori, to je čista sreća. To je bolje od Švarca Johannisbere.
0: Aj, ja bih ga, meni
1: pa... To je bolje od Švarca
0: Johannisbere. Ja nisam, meni Pago ipak zabio za klasicu bolje od
1: Pago ima džem sokove. Jel on je njihov Pago
0: Matori,
1: Marelica?
0: Pago banana,
1: Marelica.
0: Dobar. Pro banana.
1: Ja sam sve sam probao.
0: Ja sam ono iskao, moguće, ovdje bi sranje.
1: Ja recimo voleo da sam samo malo odrastao kao što nisam i da ne pijem sokove kod dete. Onda sam, znači koliko sam ja malo sokova popio za 2 godine. To je ono, znači, to je jedna disciplina od koje može Dostojevski da piše.
0: Da, po kojoj može, koja je disciplina kičme da piše pesme.
1: Ali da, Pago je super, zašto imate džem sokova.
0: Rado je, bre, najbolji sok.
1: Rado ostaješ, sipaš, recimo u čašu, ostaješ jedno, ceo dan na suncu tu čašu i imaš džem za palačinke.
0: A ne imaš džem za palačinke, ali su dobre... Pa mislim i oni koriste prave sokova, ali njihovi dodaci su ipak...
1: Njihova bundeva koja glumi sok je mnogo bolje od naše bundeve.
0: Ne, nego imaju soka. Koncentrate koji su mnogo bolje. Da, znaš, ono, to mora biti tako.
1: Evo, tamo nek uleti. Nek uleti, dobro.

0: Ej, podelio se, posle ćete slušati Koral, ovaj, podelio sam...
1: Najvažnije je to da je Ian Fiddens isti mlađi, to je vest jutra.
0: Isti, isti ko ja.
1: Ian Fiddens je bukvalno, imaš svog brata, rođenog na zidu smrdi.
0: Jeste, jeste, čovjek liči, mislim, polivamo. To jest ja polivam, on poliva na mene.
1: On poliva po tebi.
0: Pa poliva kad niko ne gleda. Kad se dogovorimo.
1: Pa kaže ovako, raznici uznemiravaju Vuka Draškovića. Ne može, nikad nećemo priznati taj naslov.
0: Da.
1: Raznici uznemiravaju Vuka Draškovića je, je polished, corporate, da. Watered down,
0: a kako je originalno bio? Radnici,
1: radnici tovare, tovare Vuka Draškovića. Vuka Draškovića. To, je, da, da. To je originalni. Kao što i sad nema više Uroš Đurić glup ko kurac ne zna ništa,
0: da, da, da.
1: Nego ima Uroš Đurić ne zna u poteri.
0: Da, da, da, da.
1: Ne može, dokle ćemo frizirati stvarnost, dokle će internet nestajati ili se pretvarati u nešto producirano. Hoćemo tu suštinu, hoćemo tu sirovost.
0: Da, evo kaže ljudi mlađa s parama, mlađa sa zapada. Podelio sam ovog frajera.
1: Kaže, naravno da je dobar fruktal kad su unutra iscedili dušu Srbinu.
0: Srbinu, to je...
1: Pa znoj, poštenog seljaka je čarobni dodatak tog srpskog seljaka, ne, kojeg su komunisti mučili. Ove, i to je Uroš Đurić, glupo kurac, ne zna ništa, su mi omiljene dva klipa što ste mi otkrili. A da, i komšije Bora stigneš li da izađeš. Komšije Bane stigneš li da izađeš,
0: molim se. Komšije Bane, da, da.
1: Ove, kaže, ali radnici su bili čaci. Pa ne, nije, radnici nisu mogli biti čaci, pošto taj klip datira od pre Srpske napredne stranke. To su neke... To su neke rane 2000-te, kad je Vuk Drašković sveže politički umro pa voskreso. Mm. To je taj, taj, to je neki, to je neka emisija, ti, a ni znaš koja je to emisija, ona tipa živeti ko sam, ono, ono predstavljamo, uljuđujemo neljude, razumeš, ta emisija, kao tipa hoćemo da vidimo ljudsku stranu poznatih ličnosti. I onda je on kao tu ne bio neki, a znaš da Vuk Drašković već to ima taj, mislim, on bi volao da to ima, i uspeva mu, jebi ga, se ne lažemo. On ima cela ta plejada originalnog čestitog CPO-a kad se očisti od Mirka Jovića i Šešelja, su ti ono Komnenići, su ti ono da, pesni, erotski pesnici.
0: Svi su erotski.
1: Svi su oni da, onako, znaš,
0: da,
1: ima taj erotski naboj, koji, od koga nam normalni ljudima bude sramota.
0: Pa, pesništvo, pesništvo
1: normalni ljudima
0: je
1: toga
0: jako.
1: Bude sramota, ono, znaš, normalni ljudi. A ovaj, ali furaju to. E, Vuk Drašković je bio jednom od tih svojih, da kažem, zavođenja novinarki.
0: Ne, znaš koji je to, pesnici sa sela. Pa, ima taj moment.
1: Dobrice, Erići.
0: A to su, nisu Dobrice. Mislim, jesu, ali, jesu ali. Ali oni više vuku na Belačevića. Imaju pa, Belačevićički moment.
1: Imaju te kako. Pa, to,
0: pa da, to je Drka pa. Kurac Kraljević i Markom Udemu se ukrutila jako. Sad, umešava tu kurčinu svoju,
1: svoju i davi se sa uznoju.
0: I kupa, kupa se sa uznoju. Da, mislim, ta varijanta. Ali, sam što on neće
1: mislim,
0: biti
1: ćemo to... Mislim, ako ćemo u dublju sociopolitičku, psihološku analizu, vidjet ćemo da to sve ta neka Hercegovina krš ekipa koja je ovaj zahvaljujući socijalizmu jel socijalno se pokrenula ka gore i ka gradu.
0: Ja ne,
1: meni
0: najsmešnije rečenice.
1: I onda dolazimo do
0: momenta umešava tu kurčinu,
1: kurčinu svoju.
0: Ja ću se uvijek smejati i nikad ne mogu.
1: Sve kad umešao kurčinu
0: ne,
1: svoju.
0: Ne, ne mogu, ne, da
1: ja sam pokušao, ne znam.
0: Ne znam kako, to moraš znati. Da, da. U stvari moraš imati čim vjerojatno da umešavaš.
1: Pa,
0: mora biti kurčina.
1: Pa dobro.
0: Ne možeš umešavati smoki.
1: Ja vjerujem da imam, ali ne znam da, umešam.
0: Da, pa nemaš, možda si imao.
1: Ali nemam ko Kraljević Marko.
0: Pa nemaš ko Kraljević Marko, da, da, da.
1: To sigurno. Uglavnom, ovaj, sad da reći, znači, onda imaš tu, tu varijantu, kao Vuk Drašković, to su ti, kako je to dobro, to je, ako, to je tipično jugoslovenski proizvod.
0: Znam šta je umešava, sad sam shvatio, pa to, to klinci rade.
1: Umešavaju?
0: Pa da, pritisnu ga od gore, pa ga džaraju, tako. Sad
1: to je umešavanje.
0: Pa to je umešavanje.
1: E, ja sam očekivao da,
0: a je,
1: ja sam bukvalno očekivao da kuva nešto u kazanu i kurce meša.
0: Ne, ne, ne, ma kaki. To ne, sam očekivao. Sad sam shvatio.
1: Da kuva pasulje za 100 ljudi i meša kurce.
0: Ali mi je toliko smešno, to, toliko mi je smešno. Da, i kaže, nije još provrilo.
1: Mashup.
0: Da, kaže, pola sata je provrilo. Ne smeta mu, ne smeta mu.
1: Gura tu kitu u kazani, kaže, malo lepi na dnu. Skini, smanji vatru, lepi na dnu.
0: Ili dodaj belančevina, daj nešto, uradi samo pod hitno.
1: Da.
0: Fuj, odvratno.
1: Ove,
0: jezivi smo.
1: Završavamo analizu socijalističkog pesnika,
0: pesnika
1: disidenta.
0: Pesnika sa sela disidenta.
1: Koji, onda,
0: koji vuče na nacionalno.
1: A vuče, da, i onda, onda odjednom u jednom trenutku svih tih momenta, on, on izlazi, jer, jer je u jednom trenutku se seksi pomeri na desno. I onda on, jeste,
0: znaš kako
1: jeste,
0: to ide?
1: Apsolutno
0: sad ću ti reći vrlo.
1: Apsolutno da.
0: Ali on je prvo svoju šansu da bilo, za bilo kakvo pesništvo dobio jer je bio blizak vlasti.
1: Ma to sve stoji,
0: to,
1: da ti samo
0: to ne može drugačije.
1: Pričamo o ljudima koji su bili mudoji u socijalizmu, ni on bi bio počeo od 90-te.
0: Ma de, pa naravno. Bre,
1: izašao iz kabineta ono ozbiljnih komunističkih funkcionera.
0: Čovek bre bio, čovjek bio recezent, jebote.
1: Čovjek bio gatekeeper.
0: Gatekeeper, razumeš.
1: Znaš, i Komnenić urednik, jebote, prosvetine biblioteke Erotikon
0: da,
1: i
0: da,
1: autor naravno koji svaki pošteni slušalac Daške Mlađe zna zbirke poezije Mamuza za njene sablje.
0: Da, znaš, sad sam shvatio. Znaš koja je to kombinacija? Slušaj,
1: se pazi.
0: To je kombinacija Dobrice, Erića i Noleta Seksomana.
1: E, tako je.
0: E, to,
1: tako
0: su, je. To su ti ljudi.
1: To je treba, čitava jedna studija za koje bi, imam i sagovornike, koje bi trebalo se, znači, erotski naboj ovaj, rane srpske desne opozicije koja se stvarala, jel...
0: Rane srpske nakon, desnice, reći
1: nakon,
0: je lepo.
1: Nakon Titove smrti, to bi bilo dobro, recimo, to bi bio dobar rad da se nađu na istom poslu mi kolekcionari treša, Dubravka Stojanović kao istoričarka, mm-hmm. onda recimo tu bi dosta ima da kaže, tu bi dosta ima šta da kaže i Dimitri Vojnov.
0: Kako ne?
1: Ovaj tu bi dosta ima šta da kaže i recimo ovaj kako se Aca Radivojević. To bi bila dobar panel na temu ovaj Eros i Thanatos srpskog nacionalizma dakle. Iz srpskog socijalizma.
0: Da.
1: I onda kako znaš, ti
0: dragi Eros i Ojdanićos.
1: Eros Ojdanićos Thanatosović. Thanatosović, zvuči kao Kiljotićevski funkcioner. Ovi Thanatosović, on baš je ono, bukvalno izboraški ministar. I onda kao, znaš, ta cijela priča o tome, znaš, kako oni stalno je to neko onako odsvalo, neko jebaštvo, ono, komnenićevskog tipa.
0: Ma malo i izmišljanje.
1: Ali Vuk Drašković koji
0: malo
1: ne može...
0: Malo izmišljanje.
1: A znaš ko su njihovi primarni targeti? Lude žene s beretkama.
0: Da, ali kod lude žene s beretkama žena. Nema toga, brate.
1: To su, to. Koga su oni
0: to
1: mogli,
0: su sve...
1: šta su oni, koga su oni oduševljavali i koga su oni guzili u to vrijeme? Milje Regulus, taj vrst, a taj, to, vrstu žena.
0: To je...
1: Te
0: to,
1: lude, to lujke, su, razumeš?
0: Znaš
1: lujke,
0: su to?
1: Bre, lujke.
0: Jesu, lujke, ali nisu, to su, to su žene koje se lože isključivo na horoskop.
1: Znači, ne isključivo na horoskop, lože su one i na Gračanicu, to su
0: ali,
1: tu...
0: Gračanice posle 85.
1: Mlađo,
0: jebiga. To
1: ti je duhovnost. Duhovnost je duhovnost i duhovno oboljenje.
0: Da.
1: Razumeš, to je duhovnost je mrak na umu.
0: Da.
1: I to je ono kao to je kao kad nas kao što se rak vidi kao senka na ono, razumeš, na plućima, na rengenu, tako se ta vrsta duhovnosti vidi kao senka na mozgu čoveku. Da. To je jednostavno, to je praziluk, to je ono To je beretka s peteljkom.
0: Dobro,
1: razumeš.
0: To je potraga za
1: to
0: nečim
1: je,
0: više.
1: To ti je, krene se to...
0: sa nečim manje.
1: U moje eposi.
0: Kažem ti, da, u pravu, ali mislim,
1: ja znam, to su beogradske prijateljice moga strica, ludače, razumeš? Ono to gledao celo djetinjstvo, ja znam to. To se vidi, ono to su deca komunističkih funkcionera ćerke, lujke, koje ono imaju
0: koje
1: kristale.
0: Koje nisu bile dovoljno talentovane da bi svirale u EKV.
1: Starije, malo, to je jedna generacija starija.
0: Da,
1: za,
0: 55.
1: Malo starije, 50. Kasne 50. Rani 60. To su te lujke, razumiješ?
0: Pa jebiga, to je ta ekipa.
1: One su popušile taj, ono, kako se zove, tu poetiku, da tako kažemo.
0: A jesu, jebiga, zato što je to tad bilo, a malo je bilo i zabranjeno. Mislim,
1: a
0: ljudi,
1: do,
0: znaš,
1: malo
0: naravno. To, nije to bez veze.
1: A to je uskurac Čači. Ko jako voli,
0: pa da, ali mora,
1: Čači oficir, razumeš? Ono kako,
0: a onda bi malo mitulje Otića da pročita, da vidi šta.
1: A malo da vidimo šta radi Pajkić na ovome u SKC. Idemo u crkvu
0: nisu
1: Ružicu.
0: Nisu li idoli malo popušili
1: absolutno,
0: tu priču?
1: Pa. Krstić šta je jebo je na konto
0: ali
1: toga.
0: Ali je duh vremena.
1: Krstić šta je jebo je konto toga, razumiješ, bukvalno. I ono kao ti ono...
0: A to što je jebo šapere jebo je na konto toga.
1: Dobro, ali da. Ti kažem da ono naš, jednostavno, o tome se knjige mogu pisati. To je da, čitava da. Jedna... To je pravac u kulturi.
0: Da,
1: to je
0: da,
1: pravac
0: da.
1: U kulturi, čovječ. To je,
0: da.
1: To je,
0: kad su cvetale pičke.

0: 9 časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
1: Dok pas mirno spava.
2: Jako je sladak.
1: Dok pas mirno spava.
2: Sad sam ga izgnjavio, znači kako sam ga izgnjavio, lepo ispritiskao mu njušno. I sad sam odmah sam otišao. Čim sam osjetio njegov miris koji me koji mi stvara.
1: Krenuo
2: sam da ti se zapara iskusno sam oprao ruke. Sve kako sam samo...
1: I cepio pumpicu?
2: Nisam još, kasnije ću. Bravo, bravo. Oko 9 ću. Oko pola 10 ću.
1: Imaš znači timing, ono?
2: Pa sve sam
1: poštujem.
2: Poštujem.
1: Skoro sam zaboravio mog poštujem lika.
2: Da.
1: To je ocvalo je baštvo Mirjana Bobić Šivena, Aljina Vaćaranje na plaži i duhovna poezija, Vitlejemska zvezda, bravo, bravo, sve se razumemo, kako vas volim ljudi
2: tako
1: moji,
2: je.
1: Ja pričam ove svoje mega abstraktne gluposti i neko razume, znači koliko sam srećan, sve mi je lepo, ono.
2: Ja obožavam,
1: kome je jasno što ja sad ovde blebećim,
2: ne, ja obožavam
1: jeste,
2: našu tortu od palačina, jeste. Kako ima toliko palačinki i filova
1: jeste,
2: između,
1: da.
2: Razumete, neki ljudi jednostavno pokupe samo gornji sloj, a neki ljudi stignu do kraja palačinke, torte.
1: Dobiraš između Ive Štrljić, gledanje njenih uradaka ili dugog razgovora sa Jelenom Stupljan, što bi izabrao Jelenu Stupljan.
2: No, Jelenu Stupljan, nisi normalno.
1: Još se već nije ljudsko biće.
2: Nije to isto.
1: Još to već je barely human. Ono, to
2: nije
1: je bukvalno...
2: to isto. Stupljaninka samo jednostavno, ona je čak verovatno...
1: Stupljanka iz mojeg svemira.
2: Našeg, iz našeg svemira,
1: svemira
2: i podržava moje.
1: Ali je ona nesnađena. Ali ovaj kako se... Ivo Štrljić je, mislim, iz...
2: Samo ta emisija nije bila...
1: Kako se zove
2: bila...
1: Stranger Things, ono, Upside Down, kako se zove From the Upside Down?
2: Da, da, pa iz, ono, iz ogledala.
1: Ne, kako se zove to gde žive Demi Gorgoni i ostalo, The Upside...
2: Pa ta neka druga dimenzija.
1: A se zove Upside Down? Ili neko, koje drugo ime ima?
2: Ne,
1: neko je tako ime zaboravio. Ja sam samo prvu sezonu gledao.
2: Zaboravio se.
1: Zamalo se ne udavih čajem na kad su cvetale fičke mlađene sreće ti pevala. Uršu Đurić je oprašteno što ima kohones da ode na desničarski podcast i da im kaže da seru i da je socijalizam bio super. Pa ima svaku muda nego ljudi neće to uglavnom da rade. Mislim, kao ostale reče, nemaju muda. Pa ima muda nekoj polikura.
2: Ma dobro ljudi, mislim, ja simpatišem Uroša Đurića negde. Negde jebi ga,
1: isto,
2: nemaš.
1: Da upravo
2: pa,
1: si. Negde duboko i ja. Da. Negde u dubini duše.
2: Na kraju kraja, mater, ja dođem na Sejnice, on dođe na Sejnice.
1: Dobro si
2: jebi
1: rekao.
2: Ga,
1: lepo, lepo si ovo rekao. Negde u dubini duše i ja ga volim. Ali u principu mi idem kurac, ali ono jako... kao i verovatno ja njemu,
2: Matri,
1: ako uopšte zna za
2: pa
1: mene.
2: Pa ne bi prodao, ali, ne bi prodao slike da se ne kurči. Ajde, kurči ti se tako, mora, tako da sve je u redu. Naš, ono.
1: Pa onda ovako, meni je čudno da nas ovako malo ljudi razume, a svi gledamo iste sranje cijela života. Ljudi, kada shvatite jednu stvar, meni je gledanje na svet promenilo kada sam shvatio da mi ne vidimo boje isto. To je bilo pre jedno 20 godina.
2: A ništa ne vidimo isto.
1: Kada sam shvatio da ja kao, ovo kao donesi mi ovo, ne znam, pa sam neku boju, rekao, to, pa ovo ti nije te boje.
2: Da.
1: I onda dođe treći i kaže treću boju. Da, ja kažem, ono, čekaj, ste se dogovorili, me zajebavate, vidim da to nije moguće, onda odjednom, jebi ga, ono.
2: Različito je.
1: Molim vas, nemoj da opet podsjećam za voucher za kožnu jaknu. To su klasici.
2: Ma ne može.
1: I to živi taj snimak.
2: Ja
1: njega
2: zbog toga volim.
1: Zahvaljujući community.
2: Community
1: su ti, kao oni, kako se zovu, kako se zvala onaj film sa što je George Clooney, oni bre...
2: Tri burazera.
1: Ekipa američke vojske koja je pohrlila prva u ove nacističke... The nešto men. Kakvi men? Museum men.
2: Ne znam. Što kreću da pljačkaju?
1: Kako je to zla? The museum men?
2: Ne sjećam.
1: Ili nešto?
2: Obrisalo mi se dale.
1: Što krenu da vraćaju te stvari koje su joj popljačkali, koji su osigurali kao da to bude u muzejima.
2: Ne sjećam.
1: Da nijedan ne odu muzeja, ako slučajno, ako je istočni od Beča.
2: Da budu svi u muzejima koji nisu naša država.
1: Monuments Man, bravo, Monuments Man.
2: Dobar, uđu, razumeš,
1: malo
2: ima tu svoju...
1: Stigli jako puno, nismo čitali. Mina Marinović, sve što Daško traži i ceni, a ne Drakula se ne bi vunio. Vidjeli smo Minu. Mlađe, tvoj ukus je previše prefinjen za ovo, ali možeš baciti pogled malo više ili nešto malo više od pogleda.
2: Misliš na Minu, kako si rekao, Mina?
1: Mina,
2: I travel oceans of time to find you.
1: Kaže...
2: Kako se nagazna Mina?
1: Dale, probaj solevita nektar od crne ribe iz Lidlu. Solevitu priznajem samo onu plastičnim, onu preskupu solevitu od 350 plus dinara. Probao sok od mandarine solevita. Ceđene mandarine.
2: Nisam nešto ljubitelj mandarine.
1: Ja sam ljubitelj.
2: Ali sam Kristine mandarine ljubitelj, ako se sećaš nje.
1: Kristine, da.
2: Ona mega sisata prodavačica mandarina.
1: U nekoj, uz put neki.
2: Da, negde tamo, u dolini Neretve.
1: Ovaj kaže
2: kako se rekao,
1: ima i sestrinska firma Bio Mak, baba kuva u podrumu i dadova kroz prozor.
2: Bio Mak.
1: Posle kad kenješ govno odzvanja šolju ko peto dinarka.
2: Ove... Bio Mak, Bio Mak popili ga. Kako si rekao prezime, Mina?
1: Kaže, ćemo u Bulevar Buk za vikend, znate ko pušta muziku? Uro Đurić, glupo kurac, ne znam, ja odgovoru.
2: Pa idemo,
1: da ga pitamo
2: brate.
1: Kako mu je jakna.
2: Kako ste govna.
1: Jo, ej, kad smo već kod vikenda, pre nego što skočimo u surovi svet politike, da najavimo što imate dobro za vikend. Imate večeras, večeras 17.
2: Da, večeras je, danas je 17.
1: Počinje Dičgra Fest, nekadašnji festival uličnih svirača.
2: Če biti Abraham.
1: Večeras je Abraham i Maršali.
2: Hitlerova žena i Maršali.
1: Ja
2: zajedno.
1: Sam mislio da je došlo do istorijskog pomirenja Strahinje i Vaskete, međutim nije, ali će deliti binu večeras.
2: Aha.
1: Znači, ovaj, Maršali, moj omiljeni domaći bend. Ovaj,
2: a do kakvog istorijskog fajta je
1: nešto
2: bilo?
1: A,
2: ovaj, dobro, ja bih kaži još u malom mestu, može se pošivati.
1: Ne mogu biti dva Vaskete.
2: A, de, jebote.
1: This, te bi rekli Sparks, this town okay. Ain't big for both of us.
2: Tako je.
1: Ovaj, uglavnom, dva sjajne bende imate gledati večeras za dž. Mm-hmm. Ovaj, meni je žao što neću moći prisustvovati jer moram da se povučem u egzil sa životinjama,
2: mm-hmm.
1: jer sam poludio.
2: Zvoniti jaje.
1: Nije baš mi se ide. Znači, čak sam smislio kako da odem. Pa jebeli, kada počne program, znači imaš Maršale, pa ne sve, pa Evo Brown.
2: Ja dovedem klinice da gledaju Maršale, tamo da mogu stigne, ali ima stigne da spavamo.
1: Čak to je bendina.
2: To ćemo, ono, aj, pa jebate sam gledao sa...
1: Obožavam ih.
2: Pa gledao sam ih jebate u školi Isidor Bajić, ja Antona vodio.
1: Da.
2: Je Anton rekao da bi volao da mu gitariski ne bude malo.
1: Ej, moramo se Srđano i Milano da im sredimo ovaj bre Boulevard Books nastup. Oni su, to će biti super tamo. Maršale u Boulevard Books će biti super.
2: Kako ne?
1: To da pišite tu kalendar tamo ako nam slušate. Ove, i ovaj, šta onda još imate? Imate Ljubav Vibes. Ljubav i bes.
2: To je sad za ovaj
1: to
2: vikend.
1: To je sad za ovaj vikend isto. Mm. Ovaj,
2: imate... To je tvoj basista plus to kad se naljuti. Jel da?
1: Ljubav Vibes.
2: Ljubav i bes.
1: Ljubav V i bes. Da, ove godine ne nastupa ni jedan od ljubinih bendova, tako da ovaj, on je na turneji sa Krahom. Ali imate zato Frenzy kao ja mislim najveće zvezde koji su sad ono ja mislim da to poslednja prilika da gledate u klubskim uslovima. Sledeći put kad dođe biće nešto minimum fabrika.
2: E, a gde je
1: mislim,
2: ovaj
1: to je klubska,
2: gde se dešava? Gde se dešava?
1: E, ja mislim ne bi da lupim, pa ali tradicionalno da kanalu 9 ja mislim tamo u onom
2: da.
1: Nisam se čuo s Cefom oko toga. Ali mislim Ljubav i bes nađite
2: ukucajte.
1: Zadnjih nekoliko godina. Zadnjih nekoliko godina bilo tamo kanal 9 prostorija.
2: To bude 2 dana. Tako?
1: Pa dan, dva dana. Tako imate odličan ovaj
2: program.
1: Ja nisam pila sok 20 godina, popila sam sok od Nara. Sad ne znam jel stvarno do jaja, ili sam ja željen sok, ljudi sok od Nara je najbolji stvar na svijetu.
2: Dobar.
1: Čak i sa tim blagim zemljanim ukusom je dobar. On
2: Loma
1: je malo
2: cvekla.
1: On je malo cvekla.
2: Loma cvekla.
1: Ali kod cvekle mi to zna zasmetat, kod Nara mi ne zna zasmetat. Kad Turči nacedi gubavim prstima u Luci, u Istanbulu.
2: U Luci male barke.
1: Od jednog gubavog Turčina kupiš ove, kako se zove, ove oyster spune žive iz Bosfora. Ja bi ga.
2: Ne bi to,
1: je.
2: Ne mogu slinu da progutam.
1: Volim je.
2: Ne,
1: dobiš limun da nacitiš.
2: A, boli me baš, ne bi progutam.
1: Ja sam jedan kupio.
2: Ja moram termički da obradim, ne mogu
1: ja
2: jesti
1: kupio,
2: ono, mene
1: ja
2: to jednom... susra nekad. Ja,
1: matori, nisam završio gutanje, već je krenuo prolet.
2: Pa to tako ne mogu ja, to no, meni mora tehnički, termički bude obrađen.
1: Gradić Fest, čini mi se, jedan dan ove godine jeste. Da,
2: da, da.
1: Mi pričamo o ljubavi
2: dobro, pričali smo za Dičgre, to vam je večeras.
1: Kako Ljubav i bes nije band sa nove beogradske scene? Jebi ga, ostavite nama nešto umetničko.
2: Tako je.
1: Da, ovej, Solevita Sokol Mandarine, najbolji laksativ ikad napravljen. Da, to bi čak i čvarkovu babu otvorilo.
2: Ne znam, Solevita nisam nešto, što kad god sam uzio, možda postoji premium, ono, momenti koje sam preskočio.
1: Ljudi moji, ponovo nas je trend smo počeli, ali ljudi nastavili. Mi, daškisti i mlađisti, smo mrzeli Eda Širena od kad smo ga vidjeli, a sad ga mrzi ceo svet.
2: E, da,
1: koliko smo mi bili ispod svog vremena.
2: Namirisali smo da je govno.
1: Jer mi toliko toga mrzimo da je nekad čak i svet uhvati za to. Onda bude, onda
2: a kad
1: bude
2: mrziš 95% sveta, onda ćeš vrlo često biti u pravu.
1: Kaže, kakav crni komunizam i Marks u Kini, oni su taj liberalni kapitalizam koji jede svoju decu, jer u Kini jedu sve. Ove, kaže, kaže, dragi Dale, ona, ti, ona koja ti bude čistila i duvala creva za kule na disnoturu, ta te voli, tu ženi odmah. Mani se visokoplafonskih šmizli iz Beograda, tu šubare i brade vrebaju ispod te fine bele kože. Nije da nisi u pravu, moj prijatelju, nije da nisi u pravu.
3: Znači, mora nekada piri creva.
1: Ja sam juče novim očima gledao Trainspotting i pada mi na pamet da pitam ljude posle filma koji su organizovali projekciju i razgovor posle, da li se u Srbiji iko više puca dopom ili su svi na koksu, jer ne možeš više ni svadbu da...
2: Imam, ali vrlo, ostaje, ali vrlo malo
1: ljudi,
2: je
1: koks. Ljudi, intravenskih narkomana.
2: Ne, heroin je izgubio.
1: Heroin je otpao skroz.
2: Ali vrlo se heroin isto puši, heroin, može da se puši.
1: Heroin može se unositi na razne načine, ali da. Pucanje heroinom u venu, ja mislim, opalo za 90%.
2: Tako, da, ništa.
1: Juče,
2: matori nema.
1: Toliko da juče dolazi Jelana, dolazi Jelana i kaže... Ne. Videla sam dvoje narkomana, znaš ono momak i devojka narkomani, godinama
2: da,
1: to nisam videla.
2: Da,
1: i kao, znaš kakvi su onako idu u onim tankim majicama, dugačkih rukama, onako drže se za ono...
2: Mršavi, brate.
1: Mršavi, ispijeni, oboje, znaš, ne znaš ko je koga navuko.
2: Da,
1: verovatno
2: da,
1: on nju.
2: Da, da.
1: Verovatno on nju, ja bih ga, on je njega htjela da pomognemo da se skine.
2: Da se izvedi po upala
1: i ona. A možda su se i već našli na igli.
2: Ko zna.
1: Ali kaže, to nisam, stvarno, to je jako rijetko. Taj old school narkomani, uglavnom nisu više mladi. Skonto se od school narkomani su neki koji su do poživeli, nisu još riknuli iz stare škole. Ono, jako
2: a
1: malo
2: znači,
1: ima klinici.
2: Šta je sad koks, Viagra i...
1: Zašto si Viagra stavio?
2: Ne znam, jevi šta klinici uzimaju.
1: Matori klinici.
2: Pa uzimaju, to ti klinci, kažem.
1: Klinci,
2: zato se
1: stavio. Stariji, ovi klinci, ovi mlađi, što kaže, adolescenti, cepaju Viagra.
2: Da im utrne sve.
1: Ne, koks Viagra, nego samo Viagra.
2: A samo
1: klinci,
2: Viagra.
1: Koji tek...
2: Ja sam čuo da se cepa i koks.
1: Toga možda umreš. To
2: pa
1: ti,
2: da, umreš kad imaš 60 godina.
1: Ma možda umreš, ma to ti pravi.
2: Pa mož,
1: to ti radi kontradiktorne stvari organizmu i onda bude, dobiješ speedball.
2: Speedball, pa da.
1: Samo što ne budu heroin i kokain, nego Viagra i kokain.
2: Ali jebi ga, heroin, kokain ti je spuštanje dizanja.
1: Ne, to
2: rade
1: matorci. To matorci rade.
2: Matorci crknu od toga.
1: Matorci to i više rade. Klinci to ne rade tako. Znači, klinci normalni...
2: Ne znam, brate. Pričaš mi, nemam pojma.
1: Znači, klinci koji imaju od 16. do... Znači, nisu još ni 20 napunili, ladno uzimaju erectile dysfunction lekove, jer ono... Znači,
2: zašto kada...
1: Pritisak je velik da se bude ono, porno glumac.
2: Zašto kad je gari... Ali, mato, kad imaš 16 godina...
1: Treba valjda uzmiš bromo, znači
2: treba
1: spustiti
2: kurac nečim, jebote.
1: Ali ne znam, izgleda social anxiety je veći nego pre. Razumeš? Imaju verovatno problem sa performansom zato što su ono...
2: Mislim, ja znam lika koji je drko na damu iz karata.
1: Da ti kažem.
2: Dakle, da ona, znači, mislim, dovoljno je da ono, da mozak uradi svoje...
1: Ne, vošte oni i dalje, ali kad treba performans...
2: Da, kad samo nju upada.
1: Što bi rekli,
2: kad nju samo nju upada, nije
1: where
2: dobro.
1: Where are you when I need you?
2: Da, shvatam.
1: When I need you, where the hell are you?
2: Bude onaj, bukvalno. Bude onaj mali lešinar.
1: Performance anxiety. Ali performance anxiety...
2: Dobar dan.
1: Znaš, izgleda da su i klinke, kao kaže, unforgiving. I onda to bude, odmah osvaneš na...
2: Odmah bude onaj film u pičku.
1: Odmah bude katastrofa, razumiješ.
2: Da, jezio.
1: Odmah bude, tako da oni to sve je nenormalno.
2: Ono što se kaže, čeka sekund
1: da ga na
2: društvenim mrežama spusti i onda tu bude svašta.
1: Pa to onda dođemo do onog lepog, onako, znaš, dečak se boji da ga devojčice ne ismeja, ona se boji da ovaj posle ne ubije. Tako da to je jedna lepa ovako socijalna.
2: A posle on nađe...
1: Lepa socijalna postavka.
2: Posle on napravi jednu kompaniju i zaradi jako puno para i onda leči svoje komplekse tako što se življava na drugima.
1: Da li možda bolje?
2: To je zajedno onda, da. Gde je nestala dobra sisata Sanja iz ono, iz petog, šest? Gde je nestala?
1: Ne, razmišljam da li to onda...
2: Koja čini da se ti osjećaš bolje kao...
1: A čekaj, to radi tako, mislim...
2: Šestog razreda.
1: Da to onda radi tako, onda, šta? Onda ti imaš ono, onda ti imaš erekciju bez obzira da li ono, gledajte, svet koji nestaje ili...
2: ili ovaj. Pa moći, meni nije bilo problem da imam erekciju sa 16 godina
1: pa
2: i uz film Svet koji nestaje.
1: Ne, hoću da kažem, ako klinac cepa to sa
2: ne
1: 16
2: znam.
1: Godina,
2: ne znam,
1: što Bog nije hteo, šta onda bude? Mislim, to je nekako, znaš...
2: Ništa,
1: je, li to, je li to psihološki njima pomaže onda? Maš, ako si
2: ja
1: ti,
2: mislim
1: ako si ti...
2: da to nema veze. To je kao kad smo mi bili klinci pa damo čaj liku koji se naduva.
1: A mislite placebo?
2: Placebo, da. Mislim, ne znam da li ti zašto bi ti to bilo potrebno.
1: Mogli bi onda jebati apotekari da naprave neki, da kažem, placebo Viagru za decu.
2: Da njima to daju.
1: Pa da im daju neki talk da pojedu. Razumeš, a da ovi
2: oni to zgutuju da bi bili odrasli, matori, da bi bili stariji nego što jesu.
1: Da bude, znaš, kao tipa kad vidiš ulaziti klinac i tražiti Viagru, prodaš mu tu dečju Viagru.
2: Da se malo digne.
1: Ne, ne, ne, nego ništa. Prodaš mu plavi, ono, plavi talk, razumeš. I onda on to pojede i ide, sav, ide pun samopouzdanje u jebačinu i obavi posao.
2: Naravno, svakog će uraditi, pošto nema nis funkciju.
1: Bože, koliko smo mi, ono, bože, kakvi popravljivači društva.
2: Pazite na decu, jer deca paze na vas.
1: Da, e, možda je Viagra to što treba za umešavanje, zato vi ne znate.
2: A čekaj, znao sam da će neko pomenuti, morate pomenuti umešavanje.
1: Šta ćeš, i kurac i srce dele otkuce, ima koliko ima. Da, da, da, da, da. Ovej, pa
2: aj, dole, 9 i 19.
1: Dole, Ed Sheeran, to metiljavo ružno govno koje se osililo i napucalo u teretani, pomislio da je frajera, teška rupčaga od čoveka i muzike. Mrš!
2: Pizda bre.
1: Tako je, e, nekad se stavlja brom u čaj da se može živjeti, da, da, da. Ne, mislim, ne znam, kaže, gde je satnica za gradić Vest, ne vidim nigde, pa na internetu pretpostavljam, da. Ove, kaže, zašto nisam slušao Daško i Mlađino vrijeme kad ste bili normalna emisija i slali ljude kod Sajđike u Jevrijskoj? Ne, moja emisija evoluira, ali i ne.
2: Da,
1: to,
2: da,
1: je,
2: da.
1: To je lepota.
2: Znam da ne
1: evoluira. Lepota ove emisije što evoluira u isto. U neki evolutivni krug ovako. Naš grafički prikaz evolucije je zatvorena kružnica linija.
2: Zmija koja jede svoj rep.
1: Če pusti jednu kratku pesmu.
2: Ne, ću
1: odmah u politiku.
2: Ma, 9.20, nećemo
1: ništa. Pa stići,
2: ima, brate, da se
1: meni
2: priča.
1: Meni se usto sušilo, to ti kažem.
2: Idem ili šta da se priča. Možemo odmah krenuti od Žakline, jebi ga. Ono, kreni. To je, pa jebi ga je ono što smo svi delili juče, noveskra i uživali. Jeste ono Žaklina koja zaista zna da se ovaj, sa našim predsjednikom poigra tako.
1: Oporavila
2: da...
1: Oporavila se od Deda Gate-a.
2: Da, ovaj, ona ga je, ovaj, uspela je da ga ovaj, tako dobro izbacala, dobro ona to zna. Ima neko iskustvo, s njim bi se primetio da odnos između njih dvoje čak je nekako, ima nečeg kao da on zonta od nje, da mu se ona malo sviđa.
1: Da,
2: Kristina Mandarina, majko Kristina. Moja. Šta je? No, a nemoj me prekidati, sad kad sam ušao, jebate u,
1: grozan sam,
2: u bulikitički svet. U, kog
1: si to puta meni uradio? Moram se me jednom ti vratiti.
2: Upravo si vrati, zaslužio sam. Nego sam teo ti kažem, da, ili imaš osjećaj, on mrzi N1, ali nju... Na nju nekako kao mrzim, da...
1: Vučić, pa to je opet se vraćamo na dobrog starog Vučića. On mrzi sve one...
2: Te samo da kažem šta je bilo, ako za neko ko je preskočio, dobro ga je isprozivala, pošto mu je postavila pitanje da li sprema knjige, da li pak je samo knjige iz predsjedništva.
1: Ne, apropo toga da on ovaj će da ostavlja.
2: Da, je ostavku, da, da, da.
1: Da li je pakovanje toku, pošto on je, ti sećaš da je on godinu dana najavljivo kako daje ostavku i kako ne može, najveći problem je šta će s knjigama.
2: Da, šta
1: jer kabinet mu je bio pun knjiga, a on živi u malom stanu.
2: Da, i nema
1: gde da prebaci. Skroman kakav jeste, nema. Da, da. A njegovi prijatelji nisu pametni kon, pa im ne treba toliko knjiga.
2: Da, i kome da šta da radi.
1: Komplet problem je bio.
2: Na 10 godina nakupilo se tona knjiga, pa će morati neku ono biblioteku, ovaj za svoje zaostavštine da ostavi. Verovatno ima 400.
1: E, treba to, pa znaš da predsjednici imaju američke sve biblioteke. Biće Trump library jebote jednog dana.
2: Šta će unutra biti?
1: A znaš da Trump nije pročito ni jednu knjigu u životu, verovatno. Ja mislim da Trump nije pročito ni jednu knjigu u životu, od korice do korice. Ni jednu nikad.
2: Da, možda,
1: ni svoju, koju mu drugi napisao.
2: U njegovoj biblioteci...
1: Vučić ima taj, zašto minje, zašto tako predvidio, zašto on mrzi, on ima taj love-hate relationship s tim delom društva koji bi on volao da ga voli. To je deo društva koji njega rano odbaci, u koji se on gurao, pa to je deo društva koji se on može čak i pre gurao pre navijaštine.
2: Da.
1: Pa da bi onda otišao u drugu krajnost, rekao uspeću u svetu navijaštine, pa ni tamo nije uspeo.
2: Naravno.
1: Pa će onda naći neki, ono, naći ću nešto što pomiruje te dve stvari da mogu da im se svime na jeben keve.
2: Ali ti možda nije negde u glavi varijanta kad vidiš taj njihov odnos, istoriju njihovog odnosa, da on,
1: ja mislim da se on, mislim da on ima, da se on seksualno, da,
2: on seksualno, da se on seksualno loži na nju.
1: Na novinarke.
2: Ne na sve.
1: Ja mislim da njegova, da je to jedina ta njegova, kako bi rekao, žene koje njega mogu seksualno da uzbude su žene na tom položaju. Ta vrsta.
2: Da.
1: Naš, on to je...
2: Pa to je ona kao dominantna žena koja ono koja gazi gazdarice.
1: Da, nije on, znaš,
2: da bude taj moment.
1: Tu je on prilično emancipovan.
2: Joj, gazdarice.
1: Tu je on prilično emancipovan. Nije on naš lik koji će zatvoriti ženu u kujnu, razumeš? Nije on taj lik. On voli da mu je nacija takva kojom vlada, ali on sam nije baš lik koji će kući drži domaćicu. Znaš, nije bio.
2: Ne,
1: pa nije takav lik.
2: Nemoj mi, nije to što je kod kuće, je kod kuće. Ne radi se tome, nego pitamo.
1: Ne, nema on.
2: Pričamo o tome šta su njegove fantazije.
1: A to su njegove fantazije,
2: On se tajno ono zamišljenju u koži, kako mu postavlja pitanje i ponekad ga zgazi
1: štiklom
2: po jajima.
1: Mislim da ne ide tako daleko, ali mu se sviđa, znaš šta, sviđa mu se ta igra da on sad... Da,
2: on je onaj lik da, koji ne može da sakri kad mu se devojčica iz razreda sviđa, pa po crvenu.
1: Ne može da onda vuče za kike, razumeš, znaš, nije taj
2: ne,
1: koji će reći.
2: Ne, prilazi nego. On joj, Dragoljub je vuče za kike. On je ono, znaš, Bogoljub Karić vuče za kike.
1: Svi smo mi imali
2: Bogoljub
1: fazu
2: Karić
1: životu,
2: vuče za kike.
1: Ali dobro, to
2: je ovaj, ovaj sedi sa strane...
1: Svi smo mi imali faze u odrastanju, što ćeš kao odnosa s devojčicama, gde smo imali sve. Od vučenja za kike preko ono kao tipa, hoću da uđem u nekakav sukob s njom.
2: Tako, zašto mi se sviđa, ne
1: znam
2: kako da...
1: Ja, ja sam to radio kao klinac. Okay, razumiješ, to je stačno vidjelo. Ona s kojom bi da se raspravljam nešto,
2: dobre,
1: to je ono
2: treći
1: kao... Pa ta, tad sam i radio.
2: Pa zato kažemo ovaj ono...
1: Potrebalo do sedmog, ali dobro.
2: Da, no, potrebalo do sedmog bile... novembra prošle godine.
1: Valjda će se završiti. ali ovaj, kao, znaš, duga je to bila rasprava. Ne, ali ono, to ti jasno. Ali kao, baš to, da, da ti to ostane kao neka vrsta, ono, naš, ono, your thing, ceo život, mm-hmm. vidi se to kod njega, da, vidi se. I onda ono kao, ima on, Vučiću se može, znaš, da, mislim, ja bi stvarno volao da ga pljujem ceo dan i to sve. Ali ima on, te ne, ima on to prema, prema ženama, tu ga,
2: dobro,
1: mati ga je tu dobro vaspitala.
2: Stani, nemoj do 25. sada, da,
1: ne, mati ga
2: da
1: tu
2: nešto
1: dobro
2: ljudskog. Nema, ništa, ajmo dalje.
1: Mati ga dobro vaspitala, to, sve njegove cringe momenti sa suprotnim spolom dolaze od njegove opšte neljudskosti.
2: Znam,
1: ali u principu je prilično je on, onako, znaš, njema...
2: Pa mater je aseksualan je potpuno, ajde sad da budemo
1: iskreni. Ajde da
2: iskreni,
1: kažemo tako, možda i nije, ali tako deluje, to mi sad ne bih se ono upuđen, znaš, meni su...
2: Pa dobro, ajde deluje tako.
1: Deluje, da. Ali,
2: ne mogu drugačije, ne mogu ni drugačije nekom... da pričam, nego mogu kažem samo deluje,
1: ali
2: zato što...
1: Ako pokušamo da ga smeštimo u neki iole seksualni
2: nikad
1: kontekst,
2: ga nisam
1: bude...
2: smeštao, ne mogu da zamislim njega.
1: Ali smeštaš ga u tako, da on je kao...
2: Ne, smeštaš ga.
1: Jeste malo on sapio, znaš.
2: Ali smeštaš ga.
1: Mamuza za njene sapio.
2: Ne, nije, matori, nema to kod njega, ma kako.
1: Ja sam to potveće na njega. I ti.
2: Pa, ali to nema kod njega, bre, govori za sebe. To nema kod njega.
1: I od njega smo obojica veći seljačni, u tom smislu. On se stvarno ne loži na sisate plavuše. On se stvarno ne loži na sisate plavuše.
2: A znači, ko zna šta ti misliš da je on? On voli,
1: on se
2: on voli
1: loži
2: skakačice
1: to...
2: u vis.
1: Pa ne, ali šta? On malo, mislim, ako se na išta loži, loži se na te kao predsjednice razreda, razumeš?
2: Pa ova je predsjednica razreda, nije... zato ti kažem. To je sve što njega, ono... A ne želi da bude sa njim, shvataš?
1: Da.
2: Ona će furati u njegovoj fantaziji, pa sam gde mi ulazim u fantaziju.
1: A dobro, je, matori, šta, je nam,
2: smešno.
1: Šta nam je sve uradio,
2: znači,
1: još i malo.
2: Pazi, ona će u njegovoj glavi, u petom, šestom, sedmom, osmom, da se vaćari sa starijim frajerima, nikad ga neće pogledati, bit će njegova tiha patnja,
1: da.
2: Ali će kada obrne ceo krug svega, postoji šansa da će u šestom krugu kada otkuca biološki sat, ne mislim ona na Žaklina, nego na takav tip da. Koji on zamišlja da je ona.
1: To se zove to.
2: Ja, čekaj, sad jako bio konflikt ona.
1: Ne, znam šta ćeš reći.
2: Ona možda vratiti i reći jebi ga, ovaj daje neku sigurnost.
1: To je.
2: Svataš, i to je njega.
1: Da ti skratim. Gleda i kaže: "Paš ćeš ti jednom na moj nivo."
2: Tako. E tu je seksualna.
1: Tu je tenzija.
2: Tenzija koja postoji samo s njim.
1: Ima.
2: Koja postoji samo s njegove
1: strane, pa naravno.
2: Znači, koja postoji isključivo samo sa njegove strane. I zato se on u didi kad ga ona nešto pita.
1: To je
2: razumeš?
1: Kao priznanje Kosova, jednostrano. Ali hoću kažem da je...
2: Jednostrano priznanje drkanja.
1: Hoću kažem da kod Vučića, ja sam prilično siguran, on je ovoga dokažem nikada.
2: Prati, kako smo napravili ono, šta
1: je ovo?
2: Nije
1: ova emisija samo govna, nego i govna od ljudi.
2: Pa ne, ali ima ovde, ovde smo sad ušli u... Pazi, ovo neki psiholozi sad sednu da kažu, a brate... Hvala,
1: Vera, treba ih oprebiti.
2: Svakam čast treba subiti.
1: Treba subiti kog se vete, promašeno. Umjesto da idete kod psihologa, vi glumite psihologi.
2: Yeah.
1: ali je, šta ti treba reći? Ja sam prišao sigurno, ne mogu nikako da dokažem, ali ja sam sigurno da on nešto nekad pokušao. Da li je slao? Mislim, Jacqueline je bila dobra sa Suzi. Oni nisu oni od uvek bili neprijatelji, kao što su danas. Nemoj se pravim blesavi. Ona je jedno vreme, Jacqueline jedno vreme bila, neću kažem bliska, ali bilo je ona kad su Jacqueline i Suzi bile dobre.
2: A dobro, možda bili na istim venčanjima.
1: Ne, bilo je to nešto.
2: A da i su izlazili u grad zajedno.
1: Ja mislim da je tu, da je ovaj pokušao nešto nekad
2: mislim,
1: s njom, izduvao. I od tad počinje, ono, znaš...
2: A misliš da je tad otle cao kide?
1: Ja, mislim.
2: A, brate, a si ti sad ušao baš u špansku seriju.
1: Znamo da su nekada, da su Suzi i Žukline bile nekad dobre.
2: Pa dobro, ali ono... Bili smo i mi dobri s Mićom Đurićem.
1: A posao...
2: Pa šta to znači?
1: Ali dobro, ali bi onda... Ali, to,
2: mislim, ali baš smo bili
1: pa,
2: dobri.
1: Pa baš to ti kažem. Mi njega mrzimo toliko jer smo ga voleli.
2: Pa na.
1: Razumeš, to je, zato ti kažem. To je ono što ti rekao. To je love-hate relationship jednostrani. Aj sad, daj na jednu pesmu.
2: Ajde.

0: gore.
1: Ba jes, pa ga, to je gara.
2: Gore. Ne, ovo Oskar, mi sam poslao tekst neke popularne mađarske pesme, koje ljudi moji, mislim,
1: da nemam sprijed.
2: Markiz de Sade, ono.
1: Mađari imaju taj jezik koji niko ne razume da bi sakrili perverzije koje su u njemu krije.
2: U jednom pesmu, delu pesme kaže Funky Gazman. Bila je Žaki u njegovoj sviti novinar koja ga je pratila dok je još bio PPV. Otud love hate relationship. Ej, ima neko sećanje na to. Onda je bilo ono enturažu koji je išao kao, ko što mu ćališ s Titom. jeste, i to je tačno što kaže. On misli da svaka novinarka ga muva kada ga nešto pita. Pa ljudi, ti ljudi koji se lože isključivo na sebe, oni moraju da im, ne može to da ide, to mora da ide, mora medium da postoji, razumete? Mm-hmm. Ti ljudi koji se lože na sebe, moraju kroz nekog da se lože na sebe. E, njemu za to služe te, kao, one su pametne, one da. Mene razumeju za razliku od onih, one da. Me, e, tako, znači, vidi kako me želi kad me pita, a pravi se bezobrazno.
1: Da, I onda, da,
2: kao,
1: da, da, da.
2: Drugi nivo su goce uzelac, to su ono kao, to su zavese za brisanje kurca, razumeš, to je ono.
1: Dobro, i treći koji ne primećuje, to su ove pola pinka, da.
2: Pa to, kaže da, može se napali jedino sebe, daješ, kažem vam, to je to, može, tačno, upravo ste, ali to ide kroz mediumumum. Kako bre ne povezujete? Pa Keva mu je novinarka, ljudi, klasičan Freud.
1: Da, da, jese.
2: I žena mu prva novinarka.
1: Pa da, Freud. Sigismund Freud.
2: Zasigurno trojka.
1: Zasigurno
2: trojka, čovječe. Da. Sad smo imali još... Ovo je jedina emisija, ne na svetu, nego poznatom svemiru koja raspravlja o Vučićim fantazijima. Jebo vas sve ako ste vi normalni. Hvala, nismo.
1: Hvala.
2: Da, jeste, jebote Žaklina, tada će bilo, kad je on još bio, kad je hteo da bude lik koji ujedinjuje, kad nije još delio medije, kad je sveže došao iz opozicije, pa nije još delio medije na podobne i nepodobne, nije još to bilo završeno.
1: Prvih nevijek
2: dana. Kad je
1: bio dana.
2: PPV, prvi podpredsednik vlade. E, onda je imao taj entourage, kad je on kao krenuo da bude taj kao novi Vučić koji ide po svetu, uglavnom na zapadu.
1: To je sve nedelju dana jeste, kod njega jeste, traje.
2: Ona je tad bila u toj ekipi.
1: Sećaš se kad je primao ljude ujutru, ono isto trajao 4 dana. Sećaš se kad je
2: inspekciju školskih WC-ova.
1: Isto jedna.
2: Sve je po jednom uradio.
1: I po jednom primio.
2: Biću ovdje u Nišu dok ne primim sve građe s problemima, primio jednog.
1: Primio jednog, da.
2: Ono je bio velik, pa ga teško primio. Jebik. Šta smo imali juče? Juče presude, jebote. Moram da pohvalim naš narod.
1: Da.
2: U posljednji sezone, posljednjih recimo godinu kalendarskih dana, smo treći najveći nacionalisti na Balkanu. Aha. Realno. Sad kad pogledaš.
1: Mislim, a dobro, zašto se...
2: Mi smo razbijali u tom sportu.
1: Ali pumpa se u okolini sad više, razumeš, u tom smislu.
2: Naravno.
1: Na pumpa se nacionalizam.
2: Šta možemo da primetimo? Tam. Da smo tek od nas došlo možda do konačno do blagog zamora.
1: Pa ja
2: čini
1: da
2: mi se. Čini mi se.
1: Da.
2: Znači, došli do blagog. Ili smo ga toliko normalizovali da više se kao jednostavno ne ovrće u pažnju.
1: Ne, on postoji.
2: Ili je
1: došlo
2: do zamora. Ali pogledaj se da.
1: Ali ne može više.
2: Najveći znači, nacionalistički happening na Balkanu u sezoni.
1: Kao je tečnost, ne može da se sabija.
2: Pa,
1: znaš, stiglo je do određenog
2: količine. Upravo si, tačno, da, tačno je fluid je, ali moguće da u cilindru u kom se nalazi su se konačno pojavile neke rupice. Ono.
1: Pa ili
2: pa,
1: to.
2: Pa hidraulika više, ne.
1: Daj Bože da je tako.
2: Ali najveće nacionalističko okupljanje ove sezone je bio, ja mislim, Thompson u konci. Hrvati drže prvo mesto u ovoj sezoni 2005-2006.
1: Dobro, držali su se 15 godina. Ono,
2: dobro, ne, hoću kažem, to jeste takmičenje koje... Da. U kojoj imamo te majstorske nacije. Balkan je stvarno, znaš, kao kad pričamo ono, u futbolu
1: jeste,
2: na zapadu.
1: Mi smo profesionalci.
2: Znači, I sada, ako to je jedno takmičenje koje je u kojem to otvoreno prvenstvo Balkana, koje je ujedno kao u šutki. Znaš, u šutki je bilo šta što je prvenstvo šutke za njih prvenstvo sveta.
1: Sveta, da.
2: Tako je, prvenstvo Balkana u nacionalizmu je komotno prvenstvo sveta u nacionalizmu.
1: Da.
2: Kao što kad pobedi Venecuelanka na izboru za mis, ona je odmah mis sveta bez da se zajebao. Mi imamo prvenstvo Balkana u nacionalizmu gde odmah pobednik postaje isto prvak poznatog svemira. Mi smo stalno, pazi, teško je, Hrvatima svaka čast u ovoj sezoni, teško je ne biti iz najvećeg brojčano naroda, a razvaliti. Znači, mi smo bili favoriti jer nas ima najviše. Pa sad ako 1% srpskog naroda poludi, to je ovo više nego da poludi 3% hrvatskog naroda.
1: Yes.
2: U tom smislu. I onda ono kao, i ovi nas, Boga mi ušiš, ovih Thompson sa 350.000, jel, ono ljudi, to je najveći dernek, najveće nacionalističko okupljanje. Mi smo ove godine dalekom trećem mestu. Hrvati prvi, Albanci drugi. Mm. Znači ovo cmoljenje nad ratnim zločincima koji su dobili zaslužene kazne,
1: da,
2: to je, mislim, to je,
1: iznenadili su.
2: To je tamo obuhvatilo 99,6% društva, mislim, ono kao, znači, stvarno, ljudi koji si, mislim, znaš, postoje narodi koji su toliko ogrezni nacionalizam da, da tu ne postoji druga uopšte varijanta, ono. I tu Srbi nisu najgori, tu Albanci jesu najveći nacionalisti u Evropi. Mislim da se ne lažemo.
1: Pa dobro, oni su se najkasnije izborili za nacionalnu
2: državu.
1: Da li
2: je to zbog toga? Zbog čega, znaš, da ne ulazim u razloge, ali nacionalizam kao ideologija je u albanskom narodu najveći u Evropi. To nije dobro i meni je žao što je tako. Želim im da se izleče, ali trajeće.
1: Trajeće to izlečenje. Imaš, imaš naroda. Naroda.
2: Imaš naroda. Znaš, ja bi se čak ono, mogo bih, znaš, kod nas je nacionalizam imao, znaš, pikove, ono, amplituda je, razumeš. Uglavnom,
1: je, zato što se povremeno ubrizgavaju injekcije. Svataš, ti nećeš...
2: Na koji narod je užasno nacionalistički, ali na svu sreću, od, već evo, 80 godina ništa s tim nije napravljeno sranje. Mađari. Mađari su, nacionalizam u Mađarskoj je ogroman.
1: Puj, Španci su jebote.
2: Španci nisu. Španci nisu, jer pod jedan su ono, ovaj, konglomerac, razumeš? Španski nacionalizam je isključivo frankizam koji ima veze sa Kastiljom. Ne. Kad pogledaš ostalo, okolo su sve pokrene koje žele nezavisnosti.
1: Ali da, Mađari jesu, ja dobro, kako rekao?
2: Nacionalizam u mađarskom narodu pa, da, raste od 90.
1: Zato što...
2: Užasno, i na svu sreću još nije imao nikakvu fizičku manifestaciju. Ali folklorno je to ogroman nacionalizam.
1: Pa jeste, ali kako bih ti rekao?
2: Dalje, Poljaci.
1: Nacionalizam Poljaci. Je rana, neizlečena rana iz prošlosti. Mitska,
2: nacionalizam
1: nemiška,
2: je
1: jeste, majstor, to tačno, je, tačno. Neguje se, zna
2: ne,
1: se
2: ne, ga. Ne, uopšte ne ulazim da li nešto ima, od anamnezu ne ulazim uopšte u to. Kažem naš, ono, kad bi sad poslagali. Srbi isto mnogo, ali srpski nacionalizam ima te neke jebote momente.
1: Mi smo već čoče imali rat, jebote, oni nisu
2: kažem,
1: imali rat.
2: To ti kažem, imam, mi smo imali naš nacionalizam.
1: Naš je ono...
2: Nema, grune, da. Pobije, napravi džinovsko da. Zločin, sranje,
1: pa,
2: biznari.
1: Traje 30 onda, godine, onda, jebote, s jednom pauzom.
2: U principu on pada, u principu on od rata pada. Pada, jebi ga.
1: Pa da li ga ubrizgavaju i dalje?
2: Pumpa, dodaje se, ne pa, kažem ja da on sada su ni pustili njega da pada. Vraćaju oni njega kako znaju i umeju.
1: Pa dok ti crkve tu i države
2: ali, kažem ti,
1: zajedno
2: u zadnjoj,
1: neće
2: u zadnjoj sezoni, valjda, ne znam, isto možemo da imamo analizu, ono kao, zašto? Ali u zadnjoj sezoni smo na trećem mestu.
1: Nismo pali.
2: Thompson,
1: me, mi
2: juče,
1: nismo.
2: Juče Priština
1: sa
2: i sahrana Ratka Mladića daleko treće mesto.
1: Tako, ali nismo mi pali, zato što ga kod nas nema, nego ga sad samo ima više u komšiloku.
2: Ne. Mislim, sad, ono, pazi, moram da, ono, ja koji sam žestoki kritičar vlastitog naroda, čini mi se da je nacionalizam u tom nekom smislu, kažem, možda greši, možda je toliko institucionalizovan da ga više ja ne registrujem na tom uličarskom nivou, ali ovaj neki, da kažem, taj toksični, opasni, da. Koji preti,
1: kad ti
2: koji,
1: kuća
2: koji
1: gori,
2: zarobljava,
1: kad ti se
2: koji
1: voda...
2: zarobljava društvo, mi se čini da je u padu.
1: Kad ti kuća gori, nema nacionalizma, nego se kuća ove,
2: šta,
1: mora...
2: misliš da, smo, da ja sad
1: da
2: kao...
1: Da kod nas
2: misliš,
1: toliko
2: misliš,
1: u kurcu
2: da, recimo,
1: sve.
2: Lično ja sada pa tolerišem malo više... Pa, ljudi, nije.
1: Ne ti, nego ne,
2: ne
1: mogu...
2: Generalno ja nacionalizam svi... mrzim koliko to ljudski moguće. I vidim ga pre i jače nego drugi
1: da,
2: ljudi.
1: Da.
2: Znači, ja sam ono na baždare da vidim.
1: Naravno, jebate, svako od nas je. Tako...
2: Ja znam, mlađo, ja se spremam da glasam najdesniji u životu. Studentska lista je
1: kažem
2: nacionalistička.
1: Kažem ti, jer ti gori kuća.
2: Studentska lista je prvenstveno nacionalistička.
1: Jer ti gori kuća.
2: Ali kakvoća tog nacionalizma je manje, znači, studentska lista je nacionalistička, da se ne lažemo, ali nije Ratko Mladićevska.
1: Pa naravno da nije, jebote.
2: Znaš, razumeš, o tome ti pričam. Ako se taj nacionalizam svede na neku meru ono francuskog nacionalizma, da. Pa to ja... Ono,
1: ma naravno, živeć, jebote, ali...
2: Razumeš? Ali dugo vremena nije bio taj. A primećujem kod ovih
1: Ratko Mladićizam ti je nacionalizam pre interneta. Shvataš? Ovo se
2: Ratko
1: sada...
2: Mladićizam je nacionalizam koji proizvodi hiljade žrtava, razumiješ?
1: Pa proizvodi, naravno da proizvodi, ali ti kao govorim...
2: Ja imam problem s nacionalizmom koji je nakon... Druga... Moj problem sa srpskim nacionalizmom je što je nakon što je van svake sumnje dokazano da je koljački, da je ubilački. Da. Dugo vremena je ostao neokrnjen i znaš, voljenje Ratka Mladića užasno sporo smo ga se odrekli. A jesmo
1: što
2: se
1: ulaže
2: ipak
1: u
2: ga
1: to.
2: Se jesmo odrekli.
1: Ali se ulaže u to.
2: Vidiš da je ono... Kažem, ipak ga se na kraju krajeva sad mišlim da ga se jesmo odrekli, jer njegova sahrana je bila 16.000 ljudi koje je uglavnom trebalo dovesti. Znači, iz ove zemlje svojom voljom i da kažem, željom i parama i vremenom je to jako malo ljudi išlo na šta. A s druge strane, simboličan gest poput tog koji je bio juče u Prištini, koji je isto zapravo bio simbol, je pokazao jedno odvratno stanje kosovskog društva. Znači, visoko odvratno stanje. I sad, naravno da ima i razlike. Uvijek se mora reći da ono kao, pričali smo juče baš o tome. zločini pobednika se uvek manje gledaju od zločina poražene strane. Onaj ko je počeo rat, počinio zločine pa izgubio, će uvek više najebati od onog ko je u odbrambenom ratu počinio zločine.
1: Slobu
2: ali
1: nisu hejtovali Slobu što je vodio ratove nego što ih izgubio.
2: Zato za ću je, kažem kako je moguće da baš ceo narod juče izađe da cmolji nad na presudom Hašima Tačima. Jer su oni, ti ljudi su viđeni kao borci od odbrambenog pokreta od srpskog etničkog čišćenja. Znaš, zato je to moguće. Što ono zločin ne opravdava i ne čini ga. Samo sam ti kažem, društveno ga smeštam u kontekst da razumemo otkud masovnost. Razumeš što ću ti kažem? I kao da je neko teo, da je neko posle drugog svetskog rata teo da izvede onaš, ono, likove koji su sproveli Blajburg na sud, isto bi tako bilo. Razumeš što ću ti kažem? A i druga stvar, ono kao naš, ti ljudi su juče popasli presude, prvenstveno za ovaj, kako se zove, za ubistvo Albanaca. Znaš? Jer to je druga, to je jedna, tu ti je haški, daj, kako se zove, mehanizam, radio u saradnji sa kosovskim tužilaštvom, gde su oni sada to Kurti hoće da, to će biti glavno oružje protiv Kurtija. Jer šta je bilo? Amerika želi da Kurti ne bude ništa na Kosovu i ne ide, jer njega, narod ga glasa.
1: Naravno.
2: Razumeš? A s druge strane, juče je bila eksplozija. Ovo juče je bilo, ovo juče je bilo prilično antikurtijevski. Neka se sada Kurti svetinsko, Kurti isto nacionalista, razumeš? Albanski. Jer ne postoji albanski političar koji nije albanski nacionalista. Ali hoću kažem,
1: Kurti kao najprogresivniji jedna i druga strana je.
2: Tako je. Kurti kao najprogresivniji deo kosovske političke scene, na svu sreću je taj čovjek.

0: stvari koje američka spoljna politika gura je da ne sme da postoje međunarodni sudovi. Mm. I da su oni opšte odmah čim je sud osnovan da su se izuzeli iz ove
1: destabilizacije iz njegove jurisdikcije. Na 300, mislim.
0: Da, destabilizacija. To je
1: destabilizacija Evrope.
0: Kad gledaš veću igru, vidiš da je to. I sad varijanta da je ono kao, znaš,
1: pa tu sebi ga Amerika i Rusija je dobro ovaj
0: kako druže. Destabilizacija Evrope. Destabilizacija Evrope. To je veća igra. Da se vratimo na naš ono mikro mali balkanski svet. Tu ti kažemo ono, u zadnjoj sezoni srpski narod loše treće mjesto. Mislim, dobro treće mjesto.
1: Da li postoji u budućnosti zbog svega ovog mogućnost saradnje Saveza Kine i Evrope protiv Amerike i Rusije?
0: Pa ja mislim da ne, mislim da će sve, znaš šta, ova ideja, ti juče,
1: pričam šbbkbb, znaš.
0: Ne, zato što su, Kina i Amerika su na istom poslu.
1: Pa jesu, ali su, ali se bore. Čudno. Ali se bore.
0: Jesu,
1: oni su na istom poslu rasparčavanja Rusije.
0: Baš, pa i to, Rusija toliko zaostaje tehnološki. Znači, Rusija ne može, Rusija je pregažena i Rusija je, da se ne lažemo, milosti i nemilosti Kine.
1: To ti kažeš.
0: Rusija je u milosti i nemilosti Kine. Kina njoj otkida teritoriju. Znači, Kina je Rusiji uzela već stotine hiljada kvadratnih kilometara teritorije, Rusija nije rekla. Rusija nije u poziciji da kaže bilo šta. Kina njoj fizički otima teritorije sa one strane koje mi ne gledamo. I to se dešava. I to su stvari u kojima ćuti i Rusija i Kina i ostatak sveta. To se dešava. Rusija je toliko tehnološki zaostala za Amerikom i Kinom, a pazi, i Amerika je zaostala za Kinom.
1: Da.
0: Tako da, ali jebi ga, Amerika ima imperiju ono koju Rusija nema. I sad ti imaš varijantu da su Rusija, faktički Amerika i Kina su na istom poslu. A tračak nade vidim u tome da Evropa ne odustaje. Znači, ideja da se napravi neka vrsta, kao nekog starog, ono, sad bez UK-a, naravno, ali kao juče su počeli pregovori o pridruživanju Kanade Evropskoj uniji u ekonomskom smislu.
1: Da.
0: Znači, isto to i sa Australijom. Znači, ako bude neka, da kažem, osovina Kanada, Evropa i Australija,
1: to je stvari anti-Trumpovska koalicija.
0: Pa to je anti-tehnofašistička.
1: Pa da.
0: To je koalicija protiv tehnofašizma. Mm. Koji je zapravo, ako postoji nešto zajedničko, što je zajedničko Kini i Americi, to je tehnofašizam. Koji je ko lav na zadnjim šapama. Ono, propinje se i grabi napred. I jebi ga Evropa koja, da li zato što, znaš, mi se možemo vjerujem da to je zbog ono vrednosti i ne znam čega, može biti toga Evropa isto gubi trku u tom smislu, ali može da ponudi nešto drugo. Jer, znaš, postoji jedna druga stvar. Tehnofašizam se ljudima prilično nameće. To nije stvar koju su ljudi usvojili srcem i dušom. Nego onako imaš situaciju u kojoj stvarno ono, tih tehnoloških giganti, bilo da su američki, bilo da su kineski, ljudima utrapljuju stvari koje ljudi ne žele. Ne. Još uvek ne žele i te stvari koje im utrapljuju ne rade ono što ljudima obećano da će raditi. E sad, kad mi pređemo granicu u kojoj više se ni ne pitaš da li nešto hoćeš ili nećeš, a prešli smo je, onda tu stupa na snagu, razumeš, ili otpor tome. Znaš, jebi ga, naš antifašizam 21. veka neće biti antifašizam iz Drugog svjetskog rata. Vodit će se na drugim bojnim poljima. Antifašizam će biti, ono sad malo da banalizujem, ali antifašizam će biti neću da instaliram obavezni ChatGPT uz ovo. To će biti deo antifašizma 21. veka. Znaš, ono malo zvuči, jebi ga, naivno, ali jeste tako. Ćemo se jacet?
1: Ima jednu pesmu.
0: Ajde.
2: Da sam rekao nešto bez veze. To mi inače kroz život pratio. Sad ja vam kao završim ovo i sad se vratim kući i živ se pojedem, jebate, da sam sad rekao, možda trebao sam nešto pametnije da kažem, jebate. I tako, možda i nisam, ali.
3: Alarm! Alarm! Alarm! Sa Mlađom i Daškom!

0: Jet
1: Set. E, Jet Set, dale i mlađa i sa
2: moraš,
1: vama.
2: Moraš bolje odseći, učer nam je mm-hmm. ovaj, i...
1: Strajkovao nešto.
2: Strajkovao sve. A šta? Obris, nisi od dve pesme nisi bacio jebote.
1: Zajedno. Izvinjam se kako mi je pobeglo.
2: Poklone si i Ubito i SoundCloud i ne sa Spotify.
1: To. Moguće da mi je pobeglo. Da,
2: mislim, šteta da ove bisere obrađene tako da čak ni muzika slažem, ne smeta ovaj, da ljudi propuste. Demokratska unija Roma odustaje od koalicije sa unijom Roma Srbije. Znači, veliki raskol na romskoj političkoj sceni. I vidi, ljudi, ja pozivam obe partije da se zajedno priključe ovaj, kako se zove, da Romi postanu Jugosloveni tako i je. Da na sljedeći izbor izađemo kao jugoslovenska nacija.
1: Kako volim Matakovića, ovaj čita Goebbels, ovaj uzeo knjigu i čita Goebbels Himmlerovu dijetu.
2: Ja sam na Goebbels Himmlerovu dijeti.
1: Ja sam na Goebbels Himmlerovu.
2: Evo, old school liga. LSV traži oduzimanje državljanstva za dvojne državljane koji ne žive u Srbiji, a glasaju na izborima. Apsolutno se slažem. Mm. Ove, znate za moj mega isključiv stav, glasaj tamo gde plaćaš porez. Mm. Čekaj, što imamo? Ove, kaže, ljudi, uzimala bi naša generacija Viagra da je bilo dostupno kao danas. Ove, i da ne misliš o performance anxiety. Isto je bio slut shaming za sve oni koji neće da budu s nekim ili im se nije digo. Ove, pa kaže, zločin nad političkim protivnicima, licima označenim kao kolaboracionistima i drugim etničkim grupama, Srbima i Romima. Ovo je zvanično Kosovski sud, ali je po svemu međunarodni dislociran sa Kosova i u njemu ne smiju da radi ljudi iz Kosova. Da, to je ovo što smo pričali, da je to specijalna vrsta suda, koje,
1: naravno,
2: jer je Haški sud u smislu i ICTY je završio svoje. Mm-hmm. A ovo potpada na neki način po to. Ove, šta ti te doh kasti? Ovaj, šta ima utođete?
1: Ha, su eliti, Miljana Ristić udarila Kristinu Jelkić, maturi nikog ništa, nemaš predstavu. Produkcija odmah reagovala, ostala bez 6 mjeseci honorara, kao da je bilo neko honorara, majko moja. Honorar je da je gledaju ovi iz Beča, pa da ide tamo posle da peva.
2: Čuj dve, nije ništa obrisano juče, cijela emisija je bila na Spotify. To će Spotify poslednji ovaj, ubije.
1: Čekaj, šta sam ja, greškom sam izostio dve pesme, da izvedim sredine.
2: Izgleda nešto, kaže ništa.
1: A to nije bilo do mene, ja sam sve okačio kako
2: treba. Znaš šta je for, izgleda da si na, znaš šta si dajbe?
1: Šta?
2: Izgleda da si na SoundCloud okačio emisiju s muzikom. A pošto svi ostali streamingi vuku RSS feedom sa SoundClouda, to ne smije dešava.
1: A da, ok, pazit ću, ne znam kako se to desio.
2: Nisi BM stavio na, nisi Beli Manastir.
1: Pazi, moguće, ali sad ću pogledati. Evo, pa ću pogledati sad, moguće. I da, moguće da sam pogrešno preo.
2: Da nije Beli Manastir bio, a ja nisam gledao kad sam šerovao.
1: E, zato ću da vam kažem šta je bio razlog. Jako mi se kenjalo.
2: A, dobro, ljudi, pa to je najljudski razlog koji postoji.
1: Jebi ga.
2: To je najdaški mlađa, više mlađa razlog.
1: Toliko mi se prikenjalo i žurio sam da okačim, ne bi okačio ovde na stolicu varnju govno i onda sam požurio i eto, to je bio razlog.
2: Mlađo, ja imam samo jednu temu. Blic proslavio 30. rođendan. Slušaj ovo. Jakov Jozinović, Tamara Vučić, Patrijarh Porfirije, Ana Brnabić, sportski četnici, čelnici.
1: Ovo je ko noć na mora, ovo je ko nešto krudiv san.
2: Ovako
1: izgleda krudiv san.
2: Ovako izgleda krudiv san.
1: Bili su ono Tamara Vučić i Jakov Jozinović, ono, znači,
2: znaš kakav matori tactical nuclear device tu da se podmetne i Ana Brnabić.
1: A, ma da, svi
2: gradonačelnik svi. Niša Dragoslav Palbu. Crvene boje gradonačelnika Niša. Bratislav Gašić, ministar odbrane.
1: Bratislav Buba Gašić.
2: Bratislav, kakav šljam. Mm-hmm. Kako mi je dobro što Tamara Vučić, supruga predsjednika Srbije, svugdje izlazi sama sa telohraniteljem. Da li on, joj hrani
1: nije,
2: telo?
1: Nije.
2: Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije sa menadžmentom Blica. Sreten Mrtvac Radović, čoveč, on je neko mudo. Sreten Mrtvac Radović je ono, jebote ono...
1: Čekaj, on je onaj Cecin fan.
2: Dobri.
1: Da, koji je na kraju napredovao u svetu, postoji jedno carstvo.
2: Degenerate.
1: U svetu apsolutno postoji jedno carstvo.
2: Kako bi se pogledao? Onda dolazi, ej, na tu žurku, pazi. Pa si ti u nadrealnu situaciju, dromfuljetin, Karleuša, pa onda ilazi iza nje de Porfirije. Znači, ono, ovo je super jebote. Pogledaj, vampiri i dromfulje. Ono. Ko je ovaj deo?
1: Marina Tucaković me zvala na saradnju, ali sam je odbio. I o pokojnicima sve najgore rubrika. Znači, svako može da kaže, brate, mene zvao Tozovo, da
2: Tucka
1: mu napišem
2: na
1: pesmu. Nađite njegov mobilni telefon.
2: Gledaj zlo. Tu su Stefan Benkert, direktor finance, Mark Valder, CEO Ringiera, Mihail Merš iz ovoga...
1: Sve ekipa koja dodeljuje sebe, dodeljuje ekipa, sebi godišnje bonuse, znaš,
2: ista
1: ekipa
2: koja je u svoje vreme endorsovala Hitlera, ono. Bukvalno, ono, kao i Daily Mail.
1: Jako lepo.
2: Dejan Vuk Stajković, ministar prosvete u vladi, smo nakazu, daj, ono, kakav freak show gadova.
1: Znaš koga me on podsjeća?
2: Nakazu.
1: Znaš koga me on podsjeća? Na onog lika.
2: Rak svima.
1: Ne, ono, onog lika iz ovej True Detective prve sezone, onog što na tog liči jebote.
2: Matori Milovan Bojić, taj ono, ja ne znam kako da ga nazovem više, ono, nemam uvreda više za danas, ono, znači presušio sam ono. A zamislite, ne znam, zamislite što mi sad u glavi, ono, bit će vam lepo.
1: Ništa, današnje epizode se zove kad su cvetale pičke, idemo, pozdravljamo vas.
2: E, čekaj, da im kažem
1: što je tvrtak.
2: Da kažem što je jako važno. Da, na našem plavom sajtu ima belo dugme, kliknite na to belo dugme, tamo imate tri načina koje ovi dvojici radio mučenika možete da ostavite i živežnost. Tako da, darujte
1: treba nam nešto malo, treba devojci da kupim nož brata, idem u bolnicu u Sombor da posetim.
2: Hoćete da bude više intravenskih narkoma?
1: Ako imate nešto, dajte, mislim, ne mora da bude puno.
2: Treba nam za kartu do Banja Luke.
1: Treba mi za Banja Luke.
2: Vidimo što mrda ove kablove.
1: Sestra mi je tamo.
2: Ništa, vi nama.
1: Muž joj je umro, pa ako možeš da mi daš da mi prebile su me sinoć.
2: Dok nam Ari ne poisključuje sve kablove.
1: Daj da ga save-ujem. Daj da se evim, nestaće epizoda. Ćao.
2: Ćao.
0: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Tako je, bio je to Mark Bolan iz Bihaća, odme jedna glupa šala na početku, 11 je časova i 3 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, vaš prepodnevni program, 90 minuta muzike i subverzivnog delovanja, ja se bar nadam. Družim se s vama do 14 časova i odmah na početku da vam kažem da sam ovdje sad proveo 30 minuta sa Mladenom Urdarevićem. Ako mislite da smo proveli u nekoj intimnoj atmosferi, varate se. Mislim, jeste intimna atmosfera, evo naša garsonjera, dakle, emitujemo program Ala, ali nismo se bavili nekim erotskim aktivnostima, već smo pričali o automobilima i kupovini polovnih automobila. Tako da bih u duhu tog mog razgovora sa njim teo odmah da nastavim uživo u programu. Naime, rešio sam da nabavim jedan polovan autić, polovan automobil. Neki novci sa strane su se uštedjeli, ne pitajte kako, mali novci su u pitanju. Tako da mi treba jedan onako baš mator i polovan automobil, ne ni previše mator, ali da mogu tu da cirkulišem na relaciji Novi Sad, šta? Bocke. Tako da eto, zamolio bih vas koji slušate ovaj program redovno ili neredovno, ili ste ovdje zalutali, Bog te pita kakvim spletom okolnosti, da mi slobodno pošaljete poruku ako imate nekoga ko prodaje neki polovni automobil. Bio bih zainteresovan. Broj telefona na koji mi možete javiti je 061 33 04 866, ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. Eto, malo neuobičajena privatizacija ovog dela programa, ali volio bih da onako u jednom što je moguće skorijem roku nabavim jedan polovni automobil, s obzirom da će biti potreban i meni i mojoj porodici. Pa eto, ukoliko vam neko pada na pamet ili želite da se otarasite vaše stare Toyote, kaže mlađa da je to dobar izbor, neka matora Toyotica, kako ono kažu, Corolla se tako zove, ili Yaris i tako dalje, to su, kažu, dobri automobili, ali naravno ne pitam za marku, ne pitam ni za boju, samo da nije žut, ne volim žute automobile, ne znam zašto, znači može crveni, to mi je omiljena boja, može crveni, može metalik, i tako, da mu nije izgrabana šasija i da nije previše prešao. Javite ako imate neku ponudu, 061 33 04 866, još jednom izvinite na privatizaciji ovog programa. Razgovarao sam sad sa mlađom o tome, pa rekao, ako sad ne spomenem u programu, zaboravit ću posle. Tako da eto, malo sam vas udavio ovdje u uvodu. Četvrtak je 17. septembar, kao i svakog četvrtka, negdje oko podneva slušat ćemo malo i filmske muzike, prisjetit ćemo se jednog kultnog filma, jednog od mojih omiljenih, moram da priznam, pogotovo kada je reč o muzici, i naravno pratit ćemo sve što se dešava u izbornoj kampanji. Evo, recimo, studenti su krenuli na veliku biciklističku vožnju po Srbiji, o čemu se tačno radi, osvrnut ćemo se na to. Također, zbog čega se toliko stranke otimaju oko broja na glasačkom listiću, zašto je to toliko bitno, to je također još jedna informacija. I naravno, jedna od najbitnijih informacija ovoga jutra, ovoga prepodneva, jeste to da su drugovi Banaćani, drugarice Banaćanke, rumunske nacionalnosti, rešili da na predstojećim izborima pruže podršku studentskoj listi. Dakle, Rumuni su na našoj strani, a znate po čemu je Rumunija istorijski poznata kada je reč o politici. Ja bi se zapitao da su Rumuni na mojoj strani. U svakom slučaju, eto, to su neke teme kojima ćemo se baviti. Toliko u uvodu. Slušat ćemo sada Kult i puno dobrog rock'n'rolla u emisiji Unutrašnja emigracija, sve tamo do 14 časova. Dobar dan!

The Sonics i njihova verzija pesme Have Love Will Travel. The Sonics je jedan od najbitnijih bendova u istoriji rock'n'rolla, posebno u istoriji punka, s obzirom na to da su Sonicsi jedan od onih bendova koje kasnije uz Stooges i MC5 smatramo američkim proto-punkom, bendovima koji su uticali na rane američke punk bendove kao što su Ramonsi, ali svakako i na britanske punk bendove i rađanje punk muzike tamo negde 76. Godine. Fantastičan band u svakom slučaju. 11 časova i 15 minuta trenutno je u Novom Sadu izmereno, evo samo ukoliko mi profesor Jugoslav dozvoli da ja uđem na njegov sajt, nešto se uzjogunio ovoga jutra, ali evo uspeo sam da se probijem kroz njegov firewall. 25 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu i ono što mogu da vam kažem je da je vedro i sunčano u celoj Srbiji, bukvalno nigde oblačka, barem prema ovoj slici koju vidim na sajtu RHMZ. 24 stepena je na Paliću, 25 takođe u Somboru. U Banatu stepen više 26, odnosno 27 stepeni, u Beogradu 25, dok je u Valjevu izmereno evo već 27 stepeni, na jugu Srbije 26 u Nišu, Leskovcu, u Vranju nešto svežije 23 stepena i da vidimo sam istok Srbije, vedro, Negotin 24 stepena, odnosno na Drini, na zapadu, u Loznici 26 stepeni. Danas je zaista prognoziran sunčan i lep dan, temperatura će ići do 29, možda i 30 stepeni. Sutra, stepen 2 svežije, promenljivo oblačno, uz poneki sunčani interval i moguće slabija kišica ovde kod nas na severu. Dakle, u Vojvodini, u regionu oko Beograda, možete očekivati možda da bude neke slabe kiše, ali ništa značajno. Za vikend, koliko vidim, stabilno manje više vreme u celoj zemlji, ne bi trebalo da bude padavina, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, a maksimalna dnevna između 27 i 28 stepeni. Ako se pitate kada stižu neke obilnije padavine, pa možda bude nekih pljuskova od ponedeljka, u ponedeljak inače i svežije vreme, temperatura između 15 i 23 stepena, a u utorak od 10 do 20 stepeni, kao što rekoh, moguća je kiša, mogući su pljuskovi početkom sledeće sedmice.

Bio ovo David Byrne i Everybody's Coming to My House, odmah na početku da se zahvalim svim slušalcima i slušateljkama koji su odreagovali na moje pitanje da li neko ima za prodaju neki polovni automobil. Onako, mogu da kažem da mi je relativno hitno, nije sad baš danas za sutra, ali jedan polovan ovaj auto, moj vrlo skromni budžet to može da ovaj podnese, tako da se odmah zahvalim Luki na poruci i Mariji i svima vama. Dakle, ako neko prodaje neki ovaj polovni autić za gradsku vožnju, ovaj, ili poznaje nekoga ko je u tom fazonu, neka mi javi SMS-om ili Viberom na broj telefona 061 33 04 866 061 33 04 866. Još jednom hvala unapred. Grupa studenata je krenula na veliku biciklističku turu po Srbiji, izgleda da se ponavlja ona 2025. godina kada je reč o studentskoj kampanji. Ta biciklistička tura će trajati 10 dana i u okviru predizborne kampanje studentske liste dve grupe biciklista obići će gradove i mesta od Subotice pa sve do Vranja. Student Mihajlo Jovanović, koji je bio na licu mesta uoči polaska biciklističke ture sa Trga Republike u Beogradu, rekao je da su se na ovakvu akciju odlučili iz logističkih razloga, jer se na biciklima najbrže kreću i imaju mogućnost da za 10 dana prođu kroz gotovo sva mesta u Srbiji. Inače, iz Beograda su jutro skrenule dve biciklističke ture. Jedna se vozi ka severu, a druga ka jugu, koja će se na kraju susresti u Kragujevcu. Inače, jedna studentkinja koja je bila tamo na licu mesta je rekla da sa sobom nose Ustav Srbije. Ona je rekla da se Ustav Srbije pod ovom vlašću konstantno krši, a da najviši pravni dokument i ono što je u njemu napisano treba da bude omogućeno svim građanima Srbije. Dakle, studenti će sa sobom nositi tri primjerka ustava, a studentkinja Laura, koja je govorila za beogradske medije, objašnjava da je to zato što se studentska lista na glasačkom listiću nalazi pod rednim brojem 3. Eto, nastavlja se, dakle, studentska kampanja, odnosno kampanja studentske liste, koja je od početka, složit ćete se svi, krenula dosta jako.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

Odlično nam je ova kompozicija grupe Rebel Star poslužila kao uvod za nešto o čemu ćemo pričati, pa za nekih 10-15 minuta, to je činjenica da čak dva bečijska benda večeras sviraju u Novom Sadu, a i Rebel Star je poreklom iz ovog grada, tačnije Milan Glavaški, frontman sastava Rebel Star. No, pričat ćemo dakle o festivalu uličnih svirača i o bendovima koji sviraju večeras za nekih 15-20 minuta, no pre nego što odemo na festival uličnih svirača, večeras u 8 u gradiću, idemo na protest. Dakle, sve može da se postigne, sve može da se stigne, ovakva je satnica i ovakav je plan. Učenici i ovine gimnazije najavili su za večeras protestnu šetnju od mašinske škole do gradske kuće u Novom Sadu u znak podrške profesorima koji su suspendovani ili otpušteni. Ta šetnja će početi u 19 časova i ići će rutom od mašinske škole u Novom Sadu, bulevarom Kralja Petra I, kroz Kisačku, kroz Jovana Subotića i stiže se na Trg Slobode, tačnije ispred gradske kuće. Učenici su najavili da će kod gradske kuće zalepiti 56 pisama za 56 profesora. Da, dobro ste čuli, 56 profesora Jovine gimnazije su suspendovani, otpušteni, nije im produžen ugovor, brojni su koji su ostali bez posla ili im je onemogućeno da rade, njih 56, potpuno neverovatno kakvo iživljavanje nad ovim ljudima i nad ovom školom koja je simbol grada. Biće i obraćanje govornika danas na centralnom Novosadskom trgu, a glavni moto i ove šetnje su dve osnovne poruke učenika: ne damo profesore, ne damo Jovinu, a roditelji učenika su podržali ovu akciju i pozvali su sve Novosađane da se pridruže šetnji i na taj način podrže Jovine gimnazijalce. Dakle, to nam je prioritet danas u Novom Sadu, ponovit ću još jednom, okupljanje u 19 časova ispred mašinske škole, a nešto kasnije u programu govorit ću i o festivalu uličnih svirača koji u gradiću počinje od 20 časova.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

The Lemon Twigs imaju novu ploču i upravo sa nje slušali smo single Two or Three, preporuka za sve vas koji volite ovaj retro 60s fazon. A ovaj 12 časov i 45 minuta, kao što sam obećao, pričamo o festivalu uličnih svirača koji počinje danas u Gradiću. Festival je sveden samo na jedan dan i sami organizatori su rekli da je to zbog financija. Znate, već u Novom Sadu su u principu ili proterani, ili ugašeni, ili sabotirani gotovo svi pozorišni, filmski, muzički i svaki drugi festivali. Dakle, nije više dovoljno samo da se ne izjašnjavate u vezi sa političkom situacijom. Ako se uopšte izjasnite protiv vlasti, gotovi ste sa financijama. Sad se od festivala, od organizatora, od kulturno-umetničkih radnika, muzičara, filmađe i tako dalje očekuje da budu baš turbo ovaj čaci, i kao posledicu toga, s obzirom da većina ljudi odbila da ovaj se ponižava na taj način, kulturna scena u Novom Sadu je na neki način, mislim da neću preterati ako kažem, ugašena, ali ipak daje neke znake života, tako da danas ćemo ipak imati festival uličnih svirača u Petrovaradinu u Gradiću i trajaće jedan dan, dešavaće se na Bini Prote Mihaldžića i ulici Lisinskog. Najpre u ulici Prote Mihaldžića, za vas koji niste iz Novog Sada da znate, to je ona ulica kada idete, pređete preko Duge, idete prema Petrovaradinu, jel, prema Tvrđavi, i onda ovaj, skrenete levo, sa leve strane vam je vojna bolnica. I pored vojne bolnice ovaj, prođete i tu će vam se otvoriti ovako jedan relativno novi petrovaradinski trgić. On nije u toj meri tako postojao ranije, sad su ga kao malo picnuli, što bi se reklo, i sredili, i tu će biti jedna bina na kojoj će svirati dva bečejska benda i jedan zagrebački bend. Festival će na Bini Prote Mihaldžića otvoriti bečejski bend Maršali, jedan mlad sastav koji je za kratko vrijeme privukao pažnju domaće muzičke scene. Dođite na njihov koncert, zaista vam preporučujem, počinje već večeras u 20 časova. Dakle, možete sa momkom, devojkom, komšinicom, komšijom, ljubavnicom, možete sa decom, možete sa babom, dedom, znate kakav je festival uličnih svirača, svi su dobrodošli, atmosfera je stvarno onako baš prava, ovaj, gradska i komšijska. 20 časova večeras na Bini Prote Mihaldžića nastupa sastav Maršali. Posle njih, njihovi sugrađani, na neki način legende vojvođanske i srpske muzičke scene, Eva Braun, jedan od najznačajnijih naših bendova, sviraće u 9 uveče u Petrovaradinu, a onda će program u Petrovaradinu zatvoriti od 22 časa Krešimir Mišak, Finger Picking and Nobles Band. Krešimira Mišaka znate po onoj emisiji na Hrvatskoj radioteleviziji Na rubu znanosti, ali on se bavi i muzikom, kaže bavi se američkom roots muzikom. Koliko ja shvatam, imaćete priliku da čujete kako Krešimir Mišak svira. On je onako muzičar koji je u nekom rockabilly roots, a boga mi i country, ovaj, bluegrass fazonu. Tako da, eto, ko voli to, neka dođe u 22 časa u Petrovaradin, mada preporučujem da već od 20 časova budete u Pezosu. Biće još jedna binica, Punkt Prote Mihaldžića, program počinje u 19 časova i 15 minuta nastupom sastava Kide i Mak, inače pobednici Takt festivala, zatim nastupit će i sastav Svuš, autorski sastav iz Kikinde, i u 21 čas sastav Soul O'Clock, kao i nastup sastava Pax, koji je zakazan za 22 časa i 15 minuta. Dakle, ovo su uglavnom mlađi muzičari, muzičari mlađe generacije, tako da verujem da ovi iz generacije Z znaju o kome se radi, dakle, bit će i za njih po nešto. A treba reći da će postojati još jedna bina, dakle, osim te bine kod vojne bolnice u ulici Lisinskog, to vam je vamo ipak desno od ovaj, centralne ulice u Gradiću. Od 20 časova imat ćete DJ nastup Beton i Šljokice, to je Mil

Ivana, ukoliko se ne varam, devojka koja ima jedan DJ projekat, tako da i tamo možete dobro da se provedete. Dođite, dakle, večeras 20 časova, podgrađe Petrovaradinske tvrđave, popularni gradić. Evo, mi ćemo sada slušati dva benda koji će nastupiti večeras. Oba benda su iz Bečeja. Slušamo najpre Evu Brown, a nakon toga i mladi sastav Maršali.

Evo, čuli ste taj sastav Maršali koji je očigledno inspirisan radovima vojvođanskih pop, rock, brit pop, kako već bendova 90-ih, momci, a rekao bih i devojka, mislim da i cura u bendu, da, mislim da imaju 19-20 godina, dakle baš su onako mladi, tek su završili srednju školu, dođite da ih podržite, da ih poslušate u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, večeras od 20 časova, nakon njih od 21 čas nastupa Eva Braun, a onda i Krešimir Mišak, a u drugom delu Petrovaradina Milana Nikić, mislim da se cura tako zove, i njen DJ projekat Beton i šljokice. I 11 časova i 58 minuta, čitam sad ovde neke nezvanične informacije, pa neću baš sad ovako u potpunosti da ih prenosim, s obzirom na to da nisu potvrđene, ne volim da prenosim nepotvrđene informacije. Ono što jeste potvrđeno jeste da je smenjen urednik portala nova.rs. Generalno krenule su ozbiljne promjene na Novoj, dok su naše oči bile uprte uglavnom u N1, i videli ste na N1 su se već desile neke ozbiljne promjene iza kojih stoji Bane Šovljanski, odnosno ljudi koji utiču na njega ili kako to već tamo funkcioniše. Portal Nova.rs je dobio novog urednika, to znam sa sigurnošću i to mogu da vam potvrdim. I isto tako imam informaciju da će uskoro i urednici koji rade na televiziji na Novoj, a to se pre svega odnosi na Dnevnik na Novoj. Sad, da li će ljudi biti smenjeni ili će doći do nekih drugih promjena, ne znam, ali nemojte se iznenaditi ako se uređivačka politika nove promeni u posljednje vrijeme. Naravno, potrebno je sad zaista podržati te ljude koji rade, mislim na profesionalne i poštene novinare na Novoj, na N1, Radaru, Danasu, Forbesu i tako dalje. Međutim, moram prosto da vam saopštim da se tu menja sad jedna uređivačka politika i da vas kao konzumente vesti to ne iznenadi. Tako da pratite i druge izvore informisanja, pre svega imate mašinu, dakle mašina.rs, imate onaj izlaz koji jeste, znam, malo je kontroverzno jer ga drži onaj američki milijarder koji je tako malo sumnjiv po nekim pitanjima, ali za sada i taj portal deluje pristojno. Imate Razglas ovdje kod nas u Novom Sadu, Žarka Bogosavljevića, tako da i to možete pratiti. Još uvijek Danasov portal dobro funkcioniše i naravno na dobro poznata mesta kao što je 021.rs kod nas u Novom Sadu, Južne Vesti, Soinfo u Somboru, verujem da je u Subotici, Zrenjaninu, Kragujevcu, Čačku, Užicu, znate već gde možete da se informišete, ali ono kažem što sam teo da podvučem jeste da se ne oslanjate samo na jedan izvor informisanja sada kada traje kampanja, svašta će se dešavati, već onako otvorite, što bi se reklo, četvore oči, proveravajte svaku informaciju dva puta i rekao bih podržite te neke manje medije ili digitalne medije koji, što bi se reklo, tek dolaze i bit će veliki, poput recimo mašine.rs. A možete podržati i nas ovdje na internet radiju www.daškoimlađa.com. Kad kažem nas, mislim na sve, mislim na Daška i Mlađu i Alarm koji slušate ujutru, mislim na Migeta, mislim na Sonju i sve ostale i moju emisiju Unutrašnja emigracija koju možete podržati na sajtu www.unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Dakle, to je jedan vrlo jednostavan link, odete na njega i pronađite način kako želite da podržite ovaj program ako smatrate da je to potrebno.

0: Smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
2: Glad je dotukla ljude.
4: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
5: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
6: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
7: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
8: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
7: U dnevnom terminu.
9: Mi ne pristajemo na laž.
10: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
11: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
12: Sam ne možeš ništa.
13: Ustali smo za pogažena prava naroda.
14: Mi ljudi moramo da se borimo.
15: To nije rulja. To je narod.
16: Šah. Konačna pobjeda mora biti naša.
17: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
7: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
2: Časova i 10 minuta, kao i svakog četvrtka, bavimo se malo i filmskom muzikom i rešio sam ovoga četvrtka malo onako sebe da počastim muzikom iz jednog od mojih omiljenih filmova, bez obzira da li je reč o filmovima koji imaju muzičku tematiku ili ne. Prosto film koji me na neki način oblikovao, pre svega moj muzički ukus, a onda nekako i film zbog kojeg sam zavoleo komediju, i to stand-up komediju. Ja inače moram da vam priznam da kada je reč o domaćoj stand-up komediji, uz dužno poštovanje prema svima, ja imam jako veliki problem da pogledam domaće stand-up komičare i komičarke. Reći ću vam i zašto. Zašto sam malo razmažen. U smislu, jako puno američke i britanske stand-up komedije sam pogledao i onda sam tu lestvicu humora podigao baš jako visoko, i sad teško mi je da odem na neki novosadski ili beogradski nastup nekog našeg komičara, ali nadam se da će se to i promeniti. Na kraju krajeva moram da odem da bih mogao da kažem ok, ovo mi se ne sviđa, a ne ovako unaprijed da diskvalifikujem nekog. Tako da u svakom slučaju veliki sam fan komedije i otuda i danas slušamo muziku iz filma Blues Brothers, američka muzička akciona komedija iz 1980. godine. Režirao je John Landis, a u glavnim ulogama su ludi John Belushi kao Joliet, Jake Blues i Dan Aykroyd kao njegov brat Elwood. Ono što je interesantno, ovaj film, odnosno ova komedija je nastala iz muzičkog skeča, iz jednog stand-upa, tako da ga nazovem, The Blues Brothers, koji se periodično pojavljivao na NBC-u, to je ona njihova zabavna emisija Saturday Night Live, i onda su uočili da ovaj skeč ima mnogo veći potencijal i tako smo dobili jedan, pa onda i drugi ovaj film, a dobili smo i band, Blues Brothers band, koji je zaista nastupao i ima ozbiljne turneje, albume, čak je i u dva navrata nastupio u Nišu na Nišvil festivalu. Kada reč o filmu iz 1980. godine, radnja je smeštena u Chicago i njegovu okolinu, tu je film negde i sniman. Scenario su napisali John Landis, dakle režiser, i Dan Aykroyd, a u filmu, kao što znate, mislim da nema osobe koja nije pogledala ovaj film, makar na TV-u, deo tog filma, pojavljuju se muzičke numere izvođača koji sami gostuju u tom filmu. Dakle, osim dva brata blues, imate Jamesa Browna, Cabba Calloway-a, Aretu Franklin, Raya Charlesa, John Lee Hookera, sve ono što ja volim. Skontali ste već ako slušate unutrašnju emigraciju petkom. Hajde, toliko u uvodu, da vam pustim odma i uvodnu numeru, može se tako reći, iz filma, a i sa albuma Blues Brothersa, pa ćemo nastaviti da preslušavamo sjajnu soul i blues muziku u narednih 30-40 minuta. Ovo su Blues Brothers i Peter Gunn Team.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jel jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovde.

Evo, 13 časova i 22 minuta, slušali smo Killerse i Battleborn, pre toga disciplina kičme, nemoj da bacaš betonske table sa vrha svoje zgrade ili ti u engleskoj verziji do not throw the concrete blocks to the top of your house. A evo, ja sad mogu da vam potvrdim ovu informaciju koja se tiče beogradskih medija, a to je da je urednik portala Nova .rs Mihajlo Jovićević smenjen. I evo nekoliko informacija u vezi sa tim, oglasio se i sindikat. Sindikat portala i novina Nova i nedeljnika Radar, koji su deo sindikata Nezavisnosti, izražava nezadovoljstvo i bojazan zbog odluke menadžmenta Adria News Network da smeni glavnog i odgovornog urednika portala Nova.rs, piše u saopštenju. Sindikalci kažu, posebno zabrinjava što se smena dešava u, odnosno na samom početku izborne kampanje, za koju nema sumnje da će biti izazovna i teška za sve koji žele profesionalno da se bave novinarstvom. U takvim okolnostima menja se urednik koji je uspešno vodio portal Nova.rs i uvek nam bio podrška i zaštita da radimo profesionalno u društvu koje svakog dana targetira sve one koji kritički misle. To piše u saopštenju sindikata. Oni kažu da je u vreme kada je Mihajlo Jovićević bio na funkciji glavnog i odgovornog urednika, Nova.rs je ušla u prvih pet najposećenijih sajtova u Srbiji, a poslednjih meseci bila je među tri najposećenija portala po zvaničnom merenju. U svojim najboljim mesecima beležila je blizu, kažu sindikalci, 3 miliona stvarnih korisnika, preko 600.000 dnevnih posetilaca, što je Novo učinilo najuspešnijim portalom od svog osnivanja. Na dnevnom nivou Nova.rs je redovno među tri najčitanija sajta u Srbiji po svim parametrima, naveli su sindikalci. Da, eto, ipak i pored svih tih rezultata smenjen je glavni urednik Mihajlo Jovićević i sad ne mogu a da ne povežem to i sa slučajem Zorana Kesića, emisije 24 minuta za koju su vlasnici, odnosno menadžment, rekli da nije dovoljno komercijalna, da nije isplativa ili šta već. Što znači da eto, novi vlasnici koji bi trebali da se rukovode nekim tržišnim principima se zapravo ne koriste tim principima, već je to očigledno nekakva vrsta, ono što smo pretpostavljali i što znamo iz onih prisluškivanih razgovora, a to je da se radi o nekakvoj političkoj odluci da se ta kompanija kupi, rasparča se i onda polako, bez obzira na čitanost ili gledanost nekog programa, odnosno sadržaja, da se ti ljudi polako otpuštaju i da se, ono što bi naš narod rekao, sporo davi žaba. Eto, puno podrške i ove neke moje male platforme za sve kolege koji rade na Novoj, za kolege iz Newsneta i 24 minuta. Ja se nadam da će ovo brzo proći, možda već u drugoj polovini oktobra ili novembra, mada mislim da će ipak, nažalost, sve to potrajati. No, evo da znate, da budete upućeni, dakle, Nova.rs je dobila, ne znam ko je novi urednik, ali u svakom slučaju smenjen je dugogodišnji glavni urednik Mihajlo Jovićević.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledati vid svoja posla. Gledam, nego vidim, belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i, što je najvažnije, kontrrevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

for you, I'll be there no time. Eto, muzika nam može podariti svakakve kombinacije, svakakve spojeve, pa tako i činjenicu da bend koji smo malo pre slušali, Hermanos Gutierrez, dolazi iz Ekvadora, odnosno Švajcarske. Eto, dva kontinenta su uspeli da spoje. Njihov veliki hit Elegantly Wasted, koji se pojavio, ako ne grešim, prethodnog leta. 13:35, ovo je program Unutrašnja emigracija. Predlažem da zapratite Instagram stranicu ove emisije, Unutrašnja donja crta emigracija. Tamo smo na Instagramu u principu najaktivniji, a kada reč o dešavanjima u glavnom gradu Vojvodine, još jednom ću ponoviti, idemo prvo na protest, a onda idemo u Petrovaradin na jedan lep koncert. Najpre, učenici Jovine gimnazije danas organizuju protestnu šetnju, i to od mašinske škole do gradske kuće. Šetnja ispred mašinske škole počinje u 19 časova, ići će rutom mašinska škola, Bulevar Kralja Petra I, potom Kisačka, pa skrećemo na Jovana Subotića i stižemo do gradske kuće. Učenici će kod gradske kuće zalepiti 56 pisama za čak 56 profesora koji su suspendovani, otpušteni, kojima nije produžen ugovor ili koji ne žele više da predaju dok god je direktor škole Radivoje Stojković. Nakon toga će šetnja biti nastavljena do Jovine gimnazije, gde će se obratiti govornici, a to će biti jedan profesor, roditelj i bivši učenik, koji će pročitati pismo sadašnjih učenika. Glavni moto ove šetnje su dve osnovne poruke učenika koje čujemo već mesecima, ako ne i godinama, a to je: ne damo profesore, ne damo Jovinu. Roditelji učenika su podržali ovu akciju i pozivaju sve novosađene da se pridruže ovoj šetnji, pa pridružite se ili u 19 časova kod mašinske škole ili nešto kasnije kod gradske kuće, odnosno Jovine gimnazije, a od 20 časova u Petrovaradinu, tačnije u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, u popularnom gradiću, počinje festival uličnih svirača, tako da eto, preporuka s moje strane je da kao ono što sam vam rekao pre neki dan, 8 sati aktivizma, 8 sati kulturnog uzdizanja, 8 sati spavanja, to će biti neke naše tri osmice, dakle najpre malo aktivizma i borbe za prava naših sugrađana, a onda možemo i na festivalu Petrovaradin, koji će svakako, rekao bih, imati jedan protestni karakter. Idemo do Baltimora, bend koji je izuzetno hajpovan, ali je to potpuno zaslužio, bend koji je proslavio ovaj grad, eto, da ne bude da je poznat samo po seriji Wire ili po visokoj stopi ubistava po glavi stanovnika. Iz Baltimora, sastav Turnstile.

Evo, mislim da je u 13 časova 47 minuta onako pravo vreme za hvaljenje. Sad kad smo već slušali The Addicts, da vam kažem koji je to vrhunac moje muzičke karijere, a to je kada sam nastupio na ovaj glavnom novosadskom trgu Slobode 2009. godine sa svojim bendom. A uz nas na toj bini bili su The Addicts, koje smo upravo slušali, i TBF. Sve to dešavalo se u okviru programa 9. maja te 2009. godine, dakle dan pobede nad fašizmom, i to onako negde uz niz tih turnejica i turneja po bivšoj Jugoslaviji. Stvarno smatram onako vrhuncem svog muzičkog i političkog na neki način delovanja. Eto, izvinjam se, morao sam da se pohvalim, prosto bilo je jače od mene. Ovo je danas u toku dana drugo spominjanje mog bivšeg benda Ringišpil, s obzirom na to da su u jutarnjem programu Daško i Mlađa spominjali mog kolegu Garića. Spominjali su ga u kontekstu domaćih sokova koje pravi, to je inače moj komšija iz Bocki, bubnjar benda Ringišpil, nekada, jel, pokojnog benda Ringišpil. U svakom slučaju, treba bi da vam preporučim neke koncerte, osim što treba da dođete kod Cefa na njegov festival Ljubav i bes. To se dešava na Klisi sutra i preko sutra. Podsjetit ću vas još jednom sutra da tamo dođete na Klisu kod njega. Također sutra i preko sutra se dešava u Novom Sadu jedan festival malo drugačije muzike, ali također interesantno. Mislim da se može postići da stignete i na ove blues koncerte koje ću sada najaviti, a i na one tamo punk koncerte na Klisi kod Cefa, pošto ja volim i jedno i drugo. Verovatno sam jedini u Novom Sadu koji je uspeo da pokrije i blues, i punk, i soul, sve ja volim. Rebel Blues Fest, to vam je festival koji se dešava u centru Novog Sada sutra i preko sutra. Dešava se u dvorištu hotela Vojvodina, dakle iza bioskopa Arena, ili baš kao što sam rekao, iza hotela Vojvodina. Tamo imate jedan Rebel klub, klub koji je posvećen uglavnom muzici koja dolazi iz tog nekog domena bluza, odnosno klasičnog rock'n'rolla. I sad oni ispred tog svog Rebel kluba organizuju jedan festival. U petak, dakle sutra, svirat će Katarina Pivnički and the Cross Fire, devojka iz Bečeja. Zatim Love Struck, vrlo interesantan cover band, retko volim i retko slušam cover bandove, ali ovo je odličan zato što izvodi muziku Stevie Ray Vaughana, što je izuzetno retko. I treći band koji će sutra nastupati u dvorištu hotela Vojvodina jeste Gavrilo Power Quartet. Onda u subotu 19.9. Također možete gledati i tri benda. Dobro poznati The Bad Week u 8 uveče, u 9.30 u subotu na binu izlaze Shinobusi, i u 11 časova Journeyman, također jedan tribute band. To je dakle treći blues festival koji se održava u petak i subotu u dvorištu hotela Vojvodina. Programi počinju od 20 časova, a ulaz je besplatan. Eto, to vam je preporuka sa moje strane, pa možete birati, hoćete punk, hoćete blues, a možete i jedno i drugo.

The Horrors, The Silence That Remains je pretposlednja pesma koju ćemo slušati u današnjem izdanju emisije Unutrašnja emigracija, radijski program koji slušate svakog radnog dana od 11 do 14 časova uživo ovde na internet radiju www.daškojmlađa.com. Emisiju naravno možete podržati tako što ćete otići na sajt emisije koji je vrlo jednostavan, unutrašnjaemigracija.com. I na tom sajtu nađete dugme podrška. Ja vam se zahvaljujem na podršci, na pažnji i čujemo se sutra ponovo u 11 časova. Ćao!

have the sun. You can strike up the march. There is no

0: Orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečno,